I'm sorry.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

all the year, no problem.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Predsjednik države Jakov Milatović pozvao je političke aktere da pokažu zrelost i ozbiljnost pred summit Evropska unija Zapadni Balkan. Danas će biti raspisan javni poziv za članove Fiskalnog savjeta. U Francuskoj u saobraćajnoj nesreći povrijeđeno 37 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je upozorio građane na velike ruske napade. Vaterpolisti Jadrana još jednom savladali Budvu i odbranili titulu prvaka Crne Gore. A danas u Crnoj Gori bit će u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u drugom na oblačenje sa kišom, temperatura do 27 stepeni. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo političkim akterima pred summit Evropska unija Zapadni Balkan, ističući da moraju da pokažu ozbiljnost, institucionalnu zrelost i sposobnost da ispune obaveze preuzete prije skoro 15 godina kada su započeli pregovori sa Evropskom unijom. Članstvo u Evropskoj uniji ocjenjuje Milatović ima smisla koje Crna Gora uređena, solidarna i ekonomski snažna država. Šef kluba poslanika Pokreta Evropa Sad, Vasilije Čarapić, ocijenio je da je odgovornost za gubitak sredstava iz plana rasta zbog neispunjavanja roka za izmjene Ustava isključivo na opoziciji, optužujući je za opstrukciju procesa i nedostatak stvarne posvećenosti evropskim integracijama. Čarapić je podsjetio da se rok do kraja juna za promjenu Ustava ne može ispuniti, zbog čega su, kako tvrdi, sredstva iz plana rasta za tu mjeru već izgubljena. Generalni direktor Evropske radiodifuzne unije Noel Kuran uputio je pismo liderima crnogorske opozicije ističući da radio televizija Crne Gore ne smije biti predmet političkih pogodbi i da javni servis mora ostati nezavisan od svih centara moći. Kuran je pismo uputio nakon što su pojedine opozicione stranke predstavile platformu za prevazilaženje parlamentarne krize u kojoj se između ostalog traže da se vlast i opozicija dogovaraju o izboru savjeta javnog medijskog servisa i da je za izbor potrebna saglasnost opozicije. Kuran je pismo proslijedio lideru DPS-a Danijelu Živkoviću, čelniku SDA Damiru Šehoviću i predsjedniku HGI-a Adrijanu Vuksanoviću. Javni poziv za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta biće raspisan danas, najavio je to predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. Mugoša je podsjetio da su prethodne tri godine u četiri navrata raspisivali javni poziv i da se nisu izabrali članovi Fiskalnog savjeta. Fiskalni savjet je kao kontrolno i nadzorno tijelo javnih financija trebalo od januara da funkcioniše i prati kako se troše budžetska sredstva. Njegovo formiranje i operacionalizacija jedna je od obaveza za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 17. Ekonomska i monetarna unija. Vijesti sa međunarodne scene, predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa izjavio je u Skoplju da usvajanje dogovorenih ustavnih izmjena ostaje jedini način za formalno započinjanje pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije. U lančanom sudaru u gradu Antibu na francuskoj azurnoj obali povrijeđeno je ukupno 37 osoba, saopštili su tamošnji zvaničnici. Među povrijeđenima nije bilo djece. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je na moguće velike ruske napade na Ukrajinu. Pozvao je građane da obrate pažnju na vazdušne sirene. U ruskim napadima tokom prethodne noći stradalo je 18 osoba, od kojih 6 u Kijevu. Izraelska vojska saopštila je da je ubila člana palestinskog pokreta Hamas u centralnom dijelu pojasa Gaze, kojeg optužuje za učešće u otmici Izraelaca tokom napada 7. oktobra 2023. Izraelska vojska također tvrdi da je Ramadan bio umješan u planiranje napada na izraelske vojnike i civile i da je predstavljao prijetnju snagama koje djeluju u pojasu Gaze. Ponovo domaće aktuelnosti, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje razmatraće predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te predlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Na Odboru za ljudska prava i slobode bit će riječi o godišnjem izvještaju o radu zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2025. Izvještaju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, kao i o izvještaju o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Nakon završene unutrašnje rekonstrukcije, uskoro počinje spoljašnja adaptacija objekta autobuske stanice u Beranama. Uz to planirana je izgradnja nove nadstrešnice, stara je uklonjena jer nije bila bezbjedna. Zvanično bi, vjeruje čelnik grada Đole Lutovac, autobuska stanica trebala da bude otvorena krajem avgusta, javlja Marija Barjaktarović.
1: Iako su se mnogi nadali, pojedini najavljivali, ovog ljeta kako sada stvari stoje, autobuska u Beranama ostaće ipak samo uslužna stanica. Godinu nakon kupovine nedavno je počela rekonstrukcija objekta, ali još nije završena. Predsjednik opštine Đole Lutovac.
2: Unutrašnjost je potpuno rekonstruisana i završena. Završen je tender iz spoljašnju rekonstrukciju. Ovih dana će ići odluka o izboru izvođača radova i ulazak izvođača radova u poslove. Također će ići izgradnja na strešnice nove u okviru te spoljašnje rekonstrukcije.
1: U naredna dva mjeseca svi radovi trebalo bi da budu završeni. Potom će se, kaže Lutovac, ući u procedure za dobijanje svih dozvola za rad autobuske.
2: U julu mjesecu nećemo moći da imamo zvaničnu autobusku stanicu otvorenu. Ono što ćemo moći, tamo negdje otprilike polovinom avgusta ili krajem avgusta da imamo zvaničnu otvorenu autobusku stanicu, s obzirom da se moraju izvesti svi radovi kako bi osposobili da ta autobuska stanica koja je dugo čekana bude stvarno jedno lijepo lice našeg grada.
1: Uz minimalna ulaganja mogla je biti otvorena i ranije, navodi čelnik grada, ali je infrastruktura bila zapuštena. Zato se u opštini očigledno vode krilaticom sve što je brzo, to je i kuso.
2: Bilo bi i vizuelno ružno i neodgovorno da je sa takvom infrastrukturom pustim u rad. Kažem, iako smo mogli, onda također tu je stvar dobijanja A licence, to jest licence prvog reda kad je u pitanju funkcionisanja autobuske stanice, sa zastarjelom infrastrukturom to ne bismo mogli da uspijemo. Malo čekamo, ali to čekanje će se isplatiti.
1: Već 5 godina građani Berana čekaju funkcionalnu autobusku. Uslužna stanica je od juna 2025. kada je od autoprevoznog u stečaju Simovojaž kupila opština. Osim rekonstrukcije, osnovano je i preduzeće Beranska autobuska stanica. Nedavno usvojen statut, očekuje se formiranje skupštine te imenovanje čelnika preduzeća.
0: Vaterpolisti Jadrana još jednom su savladali Budvu i odbranili titulu prvaka Crne Gore. Košarkaši budućnosti pobijedili su SC Derbi i poveli u finalnoj seriji domaćeg šampionata. Danas će biti odigrane revanš utakmice baraža za popunu prve i druge fudbalske lige. Rubriku je pripremio Marko Perović.
3: Kao što se i očekivalo, bez poteškoća sa 3-0 u seriji, vaterpolisti Jadrana obranili su titulu prvaka Crne Gore. U trećoj utakmici finala savladali su Budvu na škveru sa 14-9 i stigli do 14. titule šampiona države. Najefikasniji pobjedničkom timu bio je Danil Merkulov sa 3 gola, dok su po 2 postigli Fran Valera i Jovan Vujović. Golman Lazar Andrić imao je čak 17 odbrana. Na drugoj strani Nebojša Vušković i Đorđe Jak postigli su po 2 pogotka. Utisci nakon novog trofeja trenera Jadrana Vladimira Gojkovića.
4: Smo zadovoljni, to je bio i glavni cilj, da bi izbjedli opet taj direktan plasman u Ligu šampiona. Ako sve uzmemo u obzir, nisam zadovoljan tim jednim dijelom sezone gdje smo baš dosta oscilirali. Na kraju je dobro završilo, uzela se 2 trofeja. Mislim da uvijek može više i nadam se da ćemo se vratiti bolji.
3: Košarkaši budućnosti napravili su prvi korak k odbrani naslova prvaka Crne Gore, pošto su u dvorani Moroča savladali SC Derbi sa 101-81 na Star startu finalne serije play-offa. Plavi su od početka duela kontrolisali dešavanja na parketu i rutinski slavili. Zvaničnog šampiona do pobjede vodio je Ferel sa 27 poena, Megiji ubacio 18. U ekipi SC Derbija najbolje je bio Drežnjak sa 23 poena. Naredni meč je u četvrtak, a za titulu su potrebna dva trijumfa. Seniorska fudbalska selekcija Crne Gore nakon pobjede u Plovdivu nad Bugarskom priprema se za još jedan kontrolni duel. U petak očekuje gostovanje Slovačkoj. Reprezentativac Stefan Lončar ističe da su svi zadovoljni izdanjem protiv Bugarske, te očekuje da u Košicama ponovo prikažu dobru igru.
5: Bila je teška utakmica, znali smo da će da bude i zahtjevna. Tu je bilo dosta igrača koji nisu igrali zajedno i mislim da smo pokazali dosta dobru igru. Neću da kažem odlično, ali da kažem dosta dobru igru. Gledamo te zamisli koje selektor traži od nas. Na svakoj poziciji imamo igrače koji mogu da naprave razliku. Mislim da ćemo pružiti jednu dobru partiju i da odigramo još bolju utakmicu nego što smo odigrali protiv Bugarske.
3: Revanš utakmice baraža za popunu prve fudbalske lige biće odigrane danas. U 17:30 u Radanovićima sastaće se Grbalj i Bokelj, dok će 2,5 sata kasnije u Danilovgradu rivali biti Iskra i Jezero. Prvi duel u Kotoru završen je bez golova, dok je Jezero u Beranama slavilo 3:0. U baražu za popunu druge lige Zeta će u 17:30 na Trešnici ugostiti Igalo, dok će se pola sata kasnije u Pljevljima sastati Rudar i Brskovo. Prvi duel Igala i Zete završen je neriješeno 1-1, dok je Rudar preokretom u finišu slavio Mojkovcu sa 2-1.
0: U prvom dijelu dana pred nama bit će promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u drugom jačano oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeno pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Temperatura do 27 stepeni. 8:12, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Nemanja Radović i urednica Sanja Milić.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
9: Kotorsko jutro.

0: Monika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, brend Zuma stiže na crnogorsku obalu. Svjetski gastronomski gigant otvara ekskluzivni restoran sa pogledom na Sveti Stefan. Premijer jučer u parlamentu odgovarao na poslanička pitanja. Spajić poručio, od koncesije za aerodrome prihodovat ćemo milijardu. Nema odlaganja obustave radova i vraćanja u prvobitno stanje obale u Baošićima. Uprava za zaštitu kulturnih dobara odbila predloge kompanije Carine. Bespravnim radovima već je nastala šteta po javni interes. Sumnje u prevaru studenata pri odlasku u Sjedinjene Američke Države. Platio 3600 eura za godinu u Americi, dobio tužbu kao jedini izlaz. Rusija pokrenula smrtonosni napad dronovima i raketama na Kijev i druge gradove Ukrajine. Među 22 žrtve, dvoje djece, više od 100 povrijeđenih.

Montenegro International Piano Festival zakazan za sredinu juna. Kvalitetni koncerti u Herceg Novom i Kotoru. Vezista Sokola Stefan Lončar zadovoljan izdanjem reprezentacije u pobjedi nad Bugarskom. Kad smo prava ekipa, onda rezultat ne može da izostane. Član kuće slavnih kao trener u NBA ligi ostvario 1042 pobjede, preminuo Rick Adelman. Nezavisni dnevnik vijesti danas piše: nižu se političke akrobacije Nove srpske demokratije i Mandića, pod navodnicima zaboravili ko su da bi pecali glasove i strance. U posljednjih desetak dana povukli poteze suprotne ranijim stavovima o Kosovu, referendumu 2006. i događajima iz 1918. Slovenački ornitolog Borut Stumberger upozorava: na Solani sve manje flamingosa i pelikana. Od početka serijala vijesti formirano 20 predmeta zbog zelenašenja. Prijave stižu, strah i dalje koči. Uprava carina do 2028. mora da prilagodi sistem rada, jedan šalter za svu proceduru uvoza. Medenica bi opet isto postupila u predmetu sudije Zekića: nisam bila lovac na sudije.

Boravak replike ruske fregate iz 18. vijeka u crnogorskim vodama mogao bi državu uvesti u neprilike sa Europskom unijom, pod navodnicima izbjeglica od Putina ili dio ruske flote u Sjenci. Vraćena puna akciza na dizel, cijene goriva od juče je trebalo da budu niže za 10 centi, ali je vlada to iskoristila da preksinoć pred ponoć poveća dažbine.

Kulturni centar predviđa još bolju posjećenost starog bara. U predsezoni bilo 30.000 turista. Još jedna kruna krasi škver. Vaterpolisti Jadran Emtela u finalnoj seriji za prvaka Crne Gore sa 3-0 savladali Budvu za novu titulu i dvostruku krunu. Dan piše u skupštinskoj proceduri predlog odluke o formiranju anketnog odbora za policijsku akciju Orlov let. Utvrdit će činjenice o progonu Albanaca. Vlada iza zatvorenih vrata podigla akcize na eurodizel i benzin. Građane ponovo zakinuli za jeftinije gorivo. Centar za građansko obrazovanje upozorava na ozbiljne propuste. Crnoj Gori prijeti gubitak miliona. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio pismo Spajiću, Mandiću i poslanicima uoči samita u Tirtu. 5 državnih zadataka za evropsku završnicu. Asfaltirani bulevar ubrzao kretanje vozila od jaza do aerodroma. Ogromne saobraćajne gužve od kružnog toka do dvije primorske opštine. Kolaps na ulazima u Tivat i Kotor. Iz Ministarstva urbanizma apeluju na vlasnike bespravnih zdanja objekte upisati u katastar do 14. augusta. Revanš i baraža za Meridian Bet prvu crnogorsku ligu bit će odigrani danas u Radanovićima od nule i Jezero pred opstankom.

Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U kinu Boka danas od 17 i 19 sati prikazivaće se animirani film Tike. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Sandra Perović i Nataša Đonović, doktor Mihajl Riškov od 8 do 12 sati. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović. Od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Milica Krivokapić, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti do 14 sati doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Gosti magazina Grad od 10 sati bit će novi komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast Krsto Dragutinović te predsjednica društva prijatelja grada Perasta Marija Brajinović. Razgovor će voditi Biljana Marković. Prvo junsko izdanje ekološkog magazina Eko Kutak posvećeno je panel diskusiji integracija politike, nauke i lokalne zajednice u upravljanju obalom. Eko Kutak uređuje Saša Karajović, na programu je od 17.15.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Ekspres restoranu u okviru poslovnog centra Vukšić, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, telefon za informacije 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story, kontakt telefon 068-123-678, 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola su 120x80 cm, kontakt telefon 069-046-524, 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me. 069-317-653. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. 067-014-367. VR Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava, potrebni rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović BB Radanović i mail verdynamic@gmail.com. Telefon za informacije 068-819-514, 068-819-514. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Krsta Dragutinović, novi predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. Ovo društvo nedavno je dobilo i novo vozilo, pa o čemu je riječ?
1: Pitanje je vatrogasno vozilo cisterna marke Mercedes 1838 koji je došao u zamjenu za postojeći TAM 190 koji ima već popriličan broj godina, svega je teže i održavati, tako da je došlo vozilo koje je već, malo veće kapaciteta u odnosu na onog, a motor je kudikamo veći, novije, mlađe, održavanije, tako da nadam se da će nas dobro služiti u budućem periodu, kao što je i tam dosadašnji, tako idemo u nove radne pobjede.
0: Da. Nabavku je ko finansirao?
1: Uglavnom opština Kotor, kao i većinu vozila i opreme koja je u posjedu društva.
0: Kad ste konkretno dobili ovo vozilo, kada je bila isporuka?
1: Isporuka je bila u jesen prošle godine, samo što niste ga imali prilike vidjeti.
0: Da, da. Koliko društvo inače ima vozila?
1: Ovo što vidite imamo još jedno vatrogasno vozilo koje je sad trenutno na servisu.
0: Koliko ukupno?
1: Šest.
0: Je to dovoljan broj?
1: Dovoljan broj što se tiče operative. Uvijek bi bilo potrebno osavremeniti nešto novije. Nadamo se, ove godine društvo proslavlja 100 godina postojanja. Nadamo se da će opština izrazila volju i dobru namjeru za nabavkom novog vozila navalnog. U procesu smo pribavljena ponuda za takvo vozilo i nadamo se do proslave same koja je planirana za oktobar mjesec ove godine da će to vozilo biti u našem sastavu.
0: Kako je prošla požarna sezona prošle godine?
1: Pa,
0: i kako se pripremate za ovu? Evo imate novo vozilo.
1: Što se tiče nas, lično bilo je aktivnosti, a nadamo se bilo je i ispomoći susjednim opštinama, naročito Podgorici, 3 dana smo bili gore u Baru. Kod nas standardno bilo je, ali najviši je ljudski faktor problematičan kao što je i uvijek. Za sada je situacija dosta dobra, nažalost uvijek imamo veoma veliki broj učestalih saobraćajnih nezgoda gdje prisutno je spašavanje, nažalost veoma često sa tragičnim posljedicama, a za sljedeću sezonu što se tiče operative,
0: točnije ovu 26.
1: što se tiče operativne, mi smo spremni sve, samo da podrži vrijeme i da ljudi budu smireni bez nekih akcija čišćenja, nazovi, koje više nisu čišćenje, nego se odmah pripali, pa onda kad vatra izmakne kontroli, spašavajte.
0: Prošle godine u razgovoru za naš radio gospodin Krsto Žmukić, vaš prethodnik, najavio je mogućnost, odnosno sanaciju dijela doma. Šta je s tim projektom?
1: U toku smo toga. Opština Kotor je raspisala tender još pretprošle godine, koji nažalost nije prošao. Prošle godine u novembru mjesecu smo startovali sa tim projektom. Opština je finansirala rekonstrukciju postojeće betonske ploče i nakon toga, s obzirom da su danas situacija takva, radovi su svi izuzetno skupi, mi sami profesionalci i dobrovoljci ove jedinice smo pristupili naknadnom radovima u onoj mjeri zanatskih radova koji možemo sami da obavimo uz svestranu pomoć opštine po pitanju finansiranja barem materijala koji je neophodno za to, a radove koje ne možemo da obavimo sami, angažovali smo firme koje su zadužene za to. Još uvijek su radovi, ja se nadam iskreno da će u sljedećih 15 do 20 dana biti to privedeno kraju, pa ćemo vas pozvati da vidite kako to izgleda u nekom novom ruhu.
0: Da. Pominjete radove, rekli ste da su u pitanju zanatski radovi koje vi izvodite, pa konkretizujte malo.
1: Pa naši radovi su bili na izradi pregradnih zidova, vodovodne i kanalizacijske instalacije. U toku je ove godine, kao što znate, priprema da se u novembru radi kanalizacijski sistem u gradu. Samim tim smo i sistem kanalizacije koji je u zgradi stari prilagodili i doveli u situaciju da u onoga momenta kada bude kanalizacijski sistem izveden možemo veoma lako da se priključimo, da ne budu naknadno kopanje i radovi. Prilikom zahvata kroz samu zgradu, a iznad starog dijela objekta se nalazi privatan objekat, odnosno privatan stan, čiji su kanalizacijski sistem prolazio kroz naš dio objekta, a one su stare cijevi koje su gusane, takozvane, popucale i godinama smo imali problem sa vlaženjem unutar naših prostorija, a nismo znali, razmišljajući o tome kako je dio zida pod zemljom, da je zbog toga problem. Kako smo ustanovili da se radi o gusanim cijevima koji su popucali, znači došli do naknadnih radova i nepredviđenih troškova gdje smo morali dio zida da malter uklonimo, zamijenimo te cijevi plastičnim i kompletno zid rekonstruišemo. To smo sve sami radili, znači čišćenje zida kamenih, fugiranje, hidroizolacija, sve su to značajna sredstva da se ne plaćao neko drugi sa strane. U ovom slučaju smo mi sami izveli onako kako bi struka, što bi se reklo, kazivala, čak možda i bolje, jer uvijek kad nešto radite sa znanjem za sebe, mnogo se bolje uradi nego kad je to plaćeno. Nažalost, ponekad i pored svojeg novca, veoma često su svjedoci toga da se rade poslovi koji nisu baš na kraju kvalitetni.
0: Koliko društvo ima članova profesionalnih, a koliko volontera?
1: Trenutno je u našem sastavu 16 profesionalaca koji obavljaju dežurstvo 24 sata, 7 dana u nedjelji, odnosno u mjesecu, i imamo 15-ak dobrovoljaca.
0: Je li to dovoljan broj?
1: Nije, ali nažalost takva su vremena da jednostavno razmišljanje mladih ljudi za volonterski, za dobrovoljni rad u odnosu na vrijeme kada smo mi počinjali je daleko od toga. Danas, kad god se pominje bilo kakav posao ili učinak po pitanju volonterstva, niko ne razmišlja o dobrovoljnom radu, svi pitaju koliko se to plaća. Znači, niko zaobilazi onu činjenicu dobrovoljni rad. Nažalost, i u situacijama kada su ljudi zaposleni u firmama ili u privatnicima, ono vrijeme kada smo mi bili dobrovoljci, na znak sirene ili na poziv mogo si napustiti radno mjesto gdje ste imali satisfakciju od firme i pokrivanje tog radnog vremena. Danas, ako ste jedan ili dva dana odsustovali, privatnik kaže nemojte više dolaziti. Imate vi zakonski osnov da ga tužite, ali naravno od toga nema ništa. Tako da, teško je danas privoliti. Mladost, internet, okupacije, telefon je mnogo bitniji nego aktivnosti. Mi nismo imali tu neku avanturu, adrenalin je bio vatrogasica, a većina nas, 85% je od pionirskih dana su bili članovi društva i danas su tu. Neko kao profesionalac, neki su pošli u penziju već, ali ovaj posao se prvenstveno radi sa ljubavlju. Znači, sve ostalo, profesionalnost, plata, sve je to na mjesto, ali ako nema čovjek ljubav i ako ne voli taj posao, veoma često su situacije takve koje prevazilazi nekadašnji posao vatrogasca samo spasio. Danas su to i spašavanja, nažalost, i preminuli leševi, saobraćajne nezgode, kad imate situaciju da vadite nekoga koji je teško povrijeđen ili daleko bilo dijete, to su tako stresne situacije da čovjek godinu dana ne radi ništa i samo taj jedan dan da to živi, pa je dovoljno za čitav život. A veoma često, nažalost, evo mi imamo takvu situaciju, sada imamo problem od strane sistema države gdje se ne priznaje na neki način rad, znači iako su svi doprinosi od strane poslodavca, odnosno opštine, redovno plaćeni, beneficirani radni staž za profesionalce koji su zaposleni u društvu, se ne priznaje onoga momenta kad čovjek stekne uslov za penziju, navodno nas nema u zakonu. S tim što zakon zaštite i spašavanja prepoznaje profesionalne vatrogasce koji su zaposleni u dobrovoljnim društvima, sva prava i obaveze, i dok god su obaveze u pitanju, sve ih ispunjavamo, onoga momenta kad čovjek stekne uslov za prava, odjedanput se to ne vidi. Nažalost, u našoj državi još uvijek ne postoji zakon o vatrogastvu koji prepoznaje dobrovoljna društva kao jedan vid organizacije gdje se pominju i profesionalci zaposleni tamo kao i dobrovoljci, a hronična je potreba za ljudima koji su angažovani u vatrogastvu.
0: Moramo pomenuti i segment opreme. Kakva je tu situacija? Da li vam nešto nedostaje? Kakvom opremom trenutno raspolažete?
1: Opremu koju imamo je operativna, funkcionalna. 24 sata tokom dana smo mi operativni, uvijek sva vozila su u ispravnom stanju, oprema.
0: Mislim, lična, konkretno na lično
1: oprema. Lična oprema, trebalo bi da se obnovi, znači u Europi postoji i u svim zakonima opcija da se nakon 5 godina zastarijeva oprema, koristila se, ne koristila se, ona se ne može više upotrebljati. Kod nas je to negdje postoji na papiru, međutim u praksi koristi dokle
0: ima, dok se ne pohabe,
1: dok ne počnu rupe da ispadaju na njoj, tako da bilo bi poželjno da se to obnovi. Značajna sredstva trebaju za oblačenje jednog vatrogasca što tiče opreme zaštitne. Sada se to već kreće do 5.000 eura po jednom operativcu, tako da je to i za opštinske jedinice veoma zahtjevno, kao i za nas, tako da. Ali uvijek radimo na tome kakve su u zavisnosti od mogućnosti da se oprema s vremena vrijeme obnovi, da se ide u korak sa vremenom i da niko ne zaostaje po pitanju opremanja.
0: Evo još za kraj da vas pitam, kakva vam je saradnja sa službom zaštite i spašavanja Kotor?
1: Izuzetna, uvijek je bila na nivou, znači za sve aktivnosti osobostrano što se tiče i operative i u svakodnevnom životu, oni nama ili mi njima da se obratimo, uvijek smo na raspolaganju jednim drugima.
0: Hvala mnogo na ovom susretu i što ste govorili za Radio Kotor.
1: Hvala i vama na vašem, uvijek ste dobrodošli.
0: Sa mnom je gospođa Marina Brajinović, predsjednica Društva prijatelja grada Perasta. Sezona nije zvanično počela, ali stalno u Perastu sezona, kao i u Kotoru naravno. Šta se sprema ovog ljeta u Perastu kada su u pitanju manifestacije? Znamo festival Klapa da će biti
2: krajem juna. Pa da vam kažem, imamo mnogo želja i svih ovih godina radili smo, možda sad i malo manje nego prije, tako neki ljudi nažalost su nas napustili, prešli su u carstva nebeska, ali iz zahvalnosti prema njima, a i svima ostalima, mi da kažem održavamo to. Krajem juna je dakle 25. po redu festival Klapa.
0: Mali jubilej.
2: Mali jubilej, da, iako su mnogi, tako su malo gledali sa omalovažavanjem na to, pa čak i oni koji su u tom klapskom svijetu više nego neki naši odavde, rekli, koji festival, tri babe vode festival, dobro.
0: Festival se ipak održao, ima svoj život, ove godine kažete vi 25 godina, nije mali nego veliki jubilej, koliko će biti Klapa, znate li?
2: Pa ne znam tačan broj, ali bit će jedno 15-ak sigurno, iz Crne Gore i iz Hrvatske naravno. Bit će u sve tri kategorije, muškoj, ženskoj, mješovitoj, i dječje Klape će biti. I eto tako, nadam se da će i ove godine biti ugodno na našoj pijaci. Zatim imamo Fašinadu 22. jula i svoj jedinstveni običaj kad nosimo kamenje oko otoka Gospel Škrpjela i kada isto je posjećeno puno, kada pa ima barke, ne možemo se pohvaliti nekim brojem, znate, sve to mnogo izgubilo. Znači, ove mlađe generacije i cijene i ne cijene i drže do toga, ali samo ću reći da je nekad to bilo kažnjivo ako ostane barka u Mandrači. Dakle, neka koji se nije priključio Fašinadi morao je platiti globu. Danas
0: nema masovnosti, izgubila se
2: masovnosti. Niti se cijeni, niti vrednuje. Mislim, sve ovo što radimo od nama je vrlo teško, znate. Sve su ovo, ja kažem, mi imamo tri običaja koji da je za cijelu Kotorsku opštinu, pa bi bilo dosta, jel? A ne jedan ovako mali Perast i sa bez sredstava, tako reći. Znate, svi mi, mislim, sve su to tako, da kažem, mizerna sredstva koja mi dobijamo. Mislim, ti naši programi bi mogli biti naravno i bogatiji, da kažem, i sadržajniji, ali mi ne možemo krenuti u neku akciju ako samo ili mislimo se da li će nas neko podržati materijalno. A onda druga stvar je što...
0: Na čiju podršku konkretno mislite? Opštine Kotor?
2: Opštine, turističke organizacije, znate, opštine nam pomogne, ali šta da vam kažem, prošle godine Oni su nama, mi smo njima priložili te račune, ali ti računi su bili skromni jer mi nismo imali sredstava. 1250 eura, šta je to za tri manifestacije? Da bi te manifestacije na nešto ličile, da bi pružile turistima neki ugođaj. A onda ono što je veliki problem naš je problem saobraćaja. Vi znate, Superas ne može ući kolima, da je zatvoren saobraćaj, da ljudi se dolaze autobusima, oni koji naravno to odluče se na takvu soluciju, pa se spuštaju ulicama, pa tu nema pasamana, pa ljudi padaju, dede Bože, kad je kiša, to je ravno samoubistvu po našim izlizanim skalama. Ali eto, no, danas su neki došli i brodom. Pa, dobro je bilo što eto, nema juga, nema, nije nevera, pa su mogli.
0: Pa i htjela sam da vas pitam, zaista kako Perastani sad trenutno žive uoči sezone. Vidimo, bilježimo na, uz magistralni put i dalje je prisutan onaj veliki otvor o kome ste vi i na koji ste ukazivali prije par godina. Situacija se nije promijenila.
2: Ma ne, slušajte, na to svaki zaboravi, oni kao ništa. Pa ne, na razmišljaju, vidite. Opština je nama obećala prošle godine, 24. godine, znači 25. napravi taj famozni pasaman po skalama koje vode od gornjeg, od magistrala.
0: A to je, što to znači konkretno, da kažemo slušalce?
2: Rukohvat. Ovaj, međutim, pa niko se nije okrenuo prema tome. Dakle, potpuno je jedan indiferentan odnos prema Perastu. Mislim, ja, dobro, ja već sam, da kažem, ja sam u penzioneri u godinama, ali sjećam se i nekih drugih vremena, znate. Koliko god mnogi imali primjedbe na ta vremena, ali su bili ljudi koji su htjeli da vam učine i koji su i materijalno i kako god hoćete podržavali sve ovo što mi radimo i cijenili.
0: A kakva je saradnja Društva prijatelja grada Perasta sa mjesnom zajednicom Perast?
2: Pa dobro, znate, svi smo mi tu isti. Znači, toliko malo da moramo biti i u mjesnoj zajednici i u društvu, u festivalu.
0: Upućeni ste jedni na druge.
2: Upućeni, da, da, eto.
0: Ja vam zahvaljujem što ste govorili za Radio Kotor, što ste bili gošća na našim talasima.
2: Hvala.
0: Odnosno na talasima lokalnog javnog emitera.
2: Hvala vama još jednom.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
5: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
6: Welcome to the International Music

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Opširnije Mihaela Moškov.
1: Ministarstvo posebno naglašava da je upis objekata u katastar jedan od ključnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, kao i za ostvarivanje prava vlasnika nad objektom. Ukoliko vlasnici bespravnih objekata ne podnesu zahtjev u predviđenom roku, suočit će se sa zakonskim posljedicama. Naime, objekte za koje nije pokrenut postupak upisa u zakonski predviđenom roku, inspektor zaštite prostora je dužan da donese rješenje o uklanjanju objekta. Ministarstvo ističe da se svim vlasnicima nelegalnih objekata koji uđu u postupak legalizacije, nakon dobijanja rješenja o legalizaciji obezbjeđuje puna pravna sigurnost. Dobijanjem rješenja o legalizaciji takvi objekti mogu biti predmet pravnog prometa, odnosno mogu se prodavati, nasljeđivati i koristiti za obavljanje privredne i druge djelatnosti, čime se vlasnicima omogućava nesmetano raspolaganje svojinom i njena puna pravna zaštita. Ministarstvo apeluje na građane da blagovremeno preduzmu potrebne korake i podnesu zahtjeve nadležnim organima kako bi izbjegli dodatne pravne i financijske posljedice. Sve informacije o upisu bespravnih objekata u katastar nepokretnosti kao i o postupku legalizacije nalaze se na adresi legalizuj.me, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

0: U magazinu Graca Talasa Radio Kotora stigli smo do sporta. Gradski baraž derbi, dva kotorska fudbalska ligaša Grblja i Bokelja za popunu prve lige na programu je danas u Radanovićima. Bokelj je bio bolji u petak, ali nije uspio da terensku inicijativu pretvori u pogodak. Bez golova je završen prvi susret pod Vrmcem u kojem je Bokelj bio nadmoćan, stvorio veliki broj prilika, ali mreža golmana gostiju Vujovića ostala je netaknuta. S druge strane, Grbalj nije imao šansi za pogodak i usredsredio se na odbranu te ostvario cilj da ima aktivan rezultat pred drugi meč. Trener Bokelja Vladimir Savićević je govorio o prethodnom duelu i kazao da je njegov tim zaslužio pobjedu.
1: Želi da pobijedimo tu prvu utakmicu, imali smo, kao što ste rekli, puno šansi, ali kao i cijelom drugom dijelu sezone, lopta neće u gol. Da li je to kvalitet, da li je to manjak sreće, ne znam, ali nadam se da ćemo imati i kvalitet i sreću na našu stranu sutra i da ćemo pobijediti tako.
0: U srijedu je meč u kojem oba sastava nemaju popravni.
1: Pa nema popravnog, tačno je, imamo 90 minuta da postignemo gol, mi moramo da postignemo gol. Ipak smo prvoligaši, oni su se dobro organizovano branili, sami ste rekli da nisu imali nijedan šut prema našem golu, da smo mi, da kažem, dominirali cijelu utakmicu, ali oni imaju nekoliko kvalitetnih igrača koji su čak igrali u Bokelju i imaju vjerojatno veliki motiv da se pokažu najboljem svijetu, tako da mislim da nam neće biti laka utakmica, mislim da će nam biti teža utakmica nego što je bila prva, ali mi moramo da se pripremamo da idemo na pobjedu i da pobjedimo utakmicu jer Bokelj zaslužuje da igra prvu ligu.
0: Utakmica Grbalj-Bokelj igra se u srijedu 3. juna od 17:30. Grbalj ima aktivan rezultat iz prvog meča baraža sa ekipom Bokelja. Meč u srijedu donijeće i odgovor na pitanje ko će od iduće sezone igrati u elitnom rangu. Trener Grblja Ivan Brnović je sumirao utiske nakon meča.
2: Da je Bokelj bio mnogo bolji rival, da smo negdje mi svjesno njima i dali loptu i prepustili da vode igru, da pokušaju kroz pas, da nas ugroze. Imali smo mnogo šansi, da budemo iskreni. Sama statistika 15-0 govori o tome koliko su bili nadmoćni i kakve su šanse sve imali, ali s druge strane govori i to da su naši igrači odigrali jedan srčani, hrabar meč. Zaista, eto, mogu biti ponosan na njihov odnos i pristup prema obavezama i meču koji je donio veliku važnost. I ono što je najvažnije od svega, znate, te šanse se zaboravljaju ako se ne iskoriste. Rezultat se piše i on je bitan. Na ovaj način mi nismo igrali ovih mjesec dana, a da budem iskren, ja u svojoj trenerskoj karijeri odavno nisam postavio ekipu ovako nisko, ali mislim da je to bio jedini način da dobijemo aktivan rezultat za revanš. Imamo ga i eto, sada će se odlučivati u Radanovićima.
0: O utakmici koja je na programu u srijedu kaže:
2: moguće da će Bokelj sa psihološke strane imati još veći pritisak, jer će oni sigurno željeti da riješe meč u regularnom toku. S druge strane, mi nećemo biti ti koji će ići grlom u jagode. Pokušat ćemo određenom taktikom da uvedemo meč kanališemo u nekom našem pravcu koliko to budemo mogli. Ali definitivno jeste jedno da nas očekuje jedan uzbudljiv duel, svaka borba za svaku loptu, da jednostavno će biti živ, energičan meč koji je cijela sezona i nama i Bokelju staje u tih 90 minuta. Teško je predvidjeti bilo šta osim da će biti vatreno, nadam se, fudbalski fair play iznad svega što je najvažnije.
0: Drugi par baraža igraju Iskra i Jezero. Sastav iz Splava u prvoj utakmici slavio je 3-0.

0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igrači 2008. godište i mlađi kraj mjeseca učestvovaće na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Ovu selekciju koja će trenirati u Kotoru vodi stručni štab na čelu sa trenerom Đorđem Radoševićem.
1: Očekuje nas do 27. juna do 4. jula svjetsko prvenstvo u Portugalu za igrače rođene 2008. godine i mlađe. 5. juna nam počinju pripreme u Kotoru i trajaće do 14. juna. Na spisku će biti otprilike 24 igrača. Posljednji proces iz kojeg ćemo pokušati da izvučemo najbolje za samo svjetsko prvenstvo. Rivali u grupi su nam Hrvatska, Srbija i Mađarska. Tako da i to će biti jedan veliki izazov i mnogo jak turnir. Uvijek očekujemo da pružimo što bolju igru. Iz dobre igre nadamo se i najbolje mogućem plasmanu. U grupi smo sa ekipom Mađarske koja brani titulu, također sa ekipom Hrvatske koja je bila u samom vrhu. Kao što kažem, konkurencija je uvijek jaka. Pored nas tu su još ekipe Srbije, Grčke, Španije i Italije koje su uvijek neugodni protivnici.
0: Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za srijedu 3. jun, za koji minut sa naših frekvencija, kontakt program Gradivi.

0: Talas jutarnjeg programa Radio Kotora i danas se družimo sa vama i ove srijede 3. junskog dana u okviru emisije Grad i Viz. Za sam početak nekoliko aktualnih informacija. Naime, na putnom pravcu Kotor-Prčanj-Stolivod danas će se izvoditi radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja koji će trajati do 7. juna. Radovi će se odvijati u terminu od 20 do 7 sati ujutro. Mole se učesnici i učesnice u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova. Dok ovo govorim, kolega iz Tonske realizacije kaže da imamo nekog na telefonskoj liniji. Dobar dan.
1: Hvala, dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Oprostite.
0: Izvolite.
1: Prije nekih desetak dana sam vas zvao u vezi one vode u tunelu. I
0: dobro.
1: Čovjek, ljudi su došli da poprave tunel, ali bio zatvoren tantar mantar. Prije toga sam rekao, mislim, stvarno nisam vidovita zorka pa da nešto mogu da predvidim, ali sa ovim stručnjacima vjerojatno to nikome nije ni teško. Rekao sam kako će sve to da se završi i gdje će da ostave šut ako ga naprave. A kako su ga napravili, evo vidimo.
0: Rekli ste
1: tri
0: da će ostati po putu. Da, rekli ste prošli put.
1: E sad ovako me interesuje, odgovara li iko ikome ako nešto napravi da ne valja? Izgleda da ne, jer da odgovara, vjerojatno bi se pozabavili tim temeljno. Druga stvar, oni su asfaltirali one 3 metra što, evo, kukam 2 godine kod Cungua. I što se dešava? Ostatak od onog nesretnog asfalta, oni su prosuli, zamislite, na kružni tok, nisu ga imali gdje iskoristiti, pošto nemamo rupu bez tu. Zamislite, ovo je totalni jedan javašluk, ali vjerujte mi, ja se u stvari tome i ne čudim, jer niko nikome ne odgovara. A kako, zašto se to dešava? Pa zato što se prime, neću vrijediti nikoga ako rečem riječ uhljeb. Znači, uhljeb je u stvari čovjek koji je primljen na radno mjesto, ne mora da ima nikakvo znanje, ne mora da dolazi na posao, ne odgovara nikome, ali za to je partijski aktivan i on služi partiji da prikupi glasove, nosi one glasačke kutije, smijulji se i aplaudira kad treba. I za to se dešava nama ovo što se dešava. Znači, niko nikome ne odgovara jer taj čovjek ima vezu. Njemu je glavni tamo koji može da mu reče za naš sutra, ma radi kako god hoćeš, samo završavaj posao, primiš platu i to je to. Zato se svi otimaju za državni posao. Zato smo i gdje smo. I zato mi ne možemo da krenemo nikako naprijed. Zamislite da je čovjek stavio 50 stubića ispred Vračara. Kako će čovjek koji iz Vračara sa parkinga krene za Budu, on treba da se na... Ne znam ili neko razmišlja, hoće li tu da proći hitna pomoć? Hoće li pokositi stubića tu da se moglo nekako jadu i proći, sad više ne može. Komunalno interveniše svake 15 minuta, jer ovaj zakrči što ide od autobuske na parking, zakrči liniju, stvara se kolona do tunela. Jel ima li neko oči u ljudi moji da vidi ovo što se dešava po gradu? Ovo je sve naopako.
0: Evo, pokušavala sam da upišem sve sugestije i sve ono što nam govorite svakodnevno, što u okviru emisije Grad i Viz, što mimo programa.
1: Dobro.
0: Hvala vam za ovu sugestiju i za ove uvide. Prenećemo nadležnima svakako.
1: Dobro, i ja sam, vjerujte mi, juče bio kod ovog čovjeka. Ja mislim, mogu li reći prezime?
0: Ne, molim vas.
1: Ok, nema veze. U direkciju primio me momak tamo jedan, osoba X, evo, neću reći prezime.
0: A zato što ni u prilici da vam odgovori, prezime, pa bi bilo malo...
1: Dobro, nema veze. Okay. I rekao mi je, zamislite ovo, ja sam se frapirao, da je 100 ljudi došlo da mu čestita u kancelariju za to što je postavio stubiće ispred Vračara. Šćedok mu reći jedan put, dobro, jesu ti pecivo donijeli tu na radno mjesto da ti čestitaju, a stvarno mi je bilo neprijatno jer vrijeđam inteligenciju. Znači, prosječnu inteligenciju imam, on vrijeđa s tim što kaže da je 100 ljudi došlo na čestitku. Boga mi kao da je sina jedinca ženio, ali ajde, ne mogu stvarno više da trpim nepravdu. Hvala vam u svakom slučaju. Evo.
0: Hvala i vama što ste nam se javili.
1: Prijatno,
0: kažem, nećemo spominjati nikog jer nije neko u prilici da vam odgovori i onda je to jako ružno. U svakom slučaju, nastavljamo dalje kontakt program emisiju Grad i Vi. Svako od vas ima pravo da se javi, to uvijek znate i ova emisija, mislim, je rijetka, ako ne jedina trenutno kod nas koja postoji, a gdje slušalci i slušateljke imaju priliku da javno, glasno, jasno, direktno, naravno bez vrijeđanja, iznesu svoj stav i mišljenje. Prema informacijama objavljenim na sajtu Ade Luka Kotor, danas 4 broda u Luci, kruzer La Belle de l'Adriatic na vezu će biti do 16 sati na poziciji Sidra 1, kruzer Marella Explorer 2 u Kotorski zaliv je uplovio jutros u 8, isplovljenje je planirano za 17 sati, jahta Emerald Kaija u Sidrena na poziciji Sidra 2 doplovila je u 8 sati, putovanje će nastaviti u 19. Na poziciji Sidra 3 je kruzer Mindship 4 koji je u Kotor stigao jutros u 9 sati, njegov odlazak, odnosno isplovljenje iz Luke, planirano je za 19 sati. Kažem, to su informacije iz AD Luka Kotor objavljene na njihovom sajtu. A crnogorski elektrodistributivni sistem intenzivirao je pripremu elektroenergetske mreže za predstojeću ljetnju turističku sezonu kako bi se obezbijedilo stabilno snabdijevanje u periodu povećanog opterećenja na primorju, uključujući Kotor, Tivat i Budvu. Sprovedeni su radovi na remontu trafostanica i dalekovoda, kao i dodatna ispitivanja i modernizacija opreme. U Bigovi u toku izgradnja nove trafostanice vrijedno oko 1,46 miliona eura koja bi trebalo da bude završena do početka sezone, to je saopštio CEDIS danas za Radio Kotor.

Nevladina organizacija Psihološki centar Mirta iz Podgorice organizuje otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni, koji će biti održano 5. juna u 12 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković s ciljem osnaživanja mladih žena s invaliditetom, smanjenja socijalne izolacije i društvenih predrasuda. Kroz interaktivnu izložbu bit će prikazani radovi mladih žena s invaliditetom koji govore o njihovim iskustvima, uključujući kreativan prikaz iskustva sa psiholoških i kreativnih radionica.

Hvala svima još jednom koji su se uključili u naš program, u emisiju Grad i vi. Bilo je ovo izdanje za srijedu, 3. junski dan. U tonskoj realizaciji sa vama danas je bio kolega Savo Popović, ja sam Sanja Čavor. Budite i dalje uz naše talase 95,3, 99 i 107,3 MHz su naše frekvencije. Budite uz naš program u 11 sati i 30 minuta, slušat ćete i posljednje jutarnje vijesti.

Ekspres restoranu u okviru poslovnog centra Vukšić, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, telefon za informacije 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068-123-678, 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene. Dimenzije stola su 120x80 cm. Kontakt telefon 069-046-524, 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me. 069-317-653. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranja terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. 067-014-367. VR Dynamic Company Limited d.o.o. iz Kotora obavještava, potrebni rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail verdynamic@gmail.com. Telefon za informacije 068-819-514, 068-819-514. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: 12 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Tokom mjeseca juna bit će održana međuvladina konferencija i očekuje se da će biti zatvoren određeni broj poglavlja, kazao je za Euronews Montenegro potpredsjednik vlade za vanjske i europske poslove Filip Ivanović. Sve je spremno za predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Saobraćaj na Jadranskoj magistrali biće povremeno ili potpuno obustavljan, počev od sutra u podne. Šef kluba poslanika PES-a Vasilije Čarapić ocijenio je da je odgovornost za gubitak sredstava iz plana rasta zbog neispunjavanja roka za izmjene ustava isključivo na opoziciji, optužujući je za opstrukciju procesa i nedostatak stvarne posvećenosti evropskim integracijama. Majska stopa usklađivanja penzija od 0,95% rezultat je primjene zakonom utvrđenih parametara i dostupnih pokazatelja koje objavljuje Monstat u trenutku obračuna, saopštili su iz Fonda PIO. Javni poziv za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta biće raspisan danas, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. Funkcioneri Nove srpske demokratije iz Pljevalja podržali su inicijativu o, kako navode, od priznavanju Kosova koju je u tom gradu predložio DNP nakon sastanka u Podgorici na kojem su upoznati sa planovima i dometima realizacije slične inicijative u opštini Zeta. Više bivših i aktualnih evropskih zvaničnika i predstavnika nevladinog sektora pokrenulo je inicijativu Demokratija 27 za jačanje participacije širom bloka i obnovu povjerenja građana u institucije Evropske unije. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Petersburgu uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu na kojem će govoriti predsjednik Rusije Vladimir Putin. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana eliminisano čak 20 članova militantne grupe Hezbollah. Vaterpolisti Jadrana još jednom savladali Budvu i odbranili titulu prvaka Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme, a u drugom dijelu dana na oblačenje sa kišom. Temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Katar, ga viši.

0: Klinika Budva.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 3. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 55%, pritisak 1013 milibara. Meteorolozi kažu u drugom dijelu dana jače na oblačenje sa povremenom kišom, temperatura do 27 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Svijet nauke, 14.15 zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati. Kotorska hronika na programu je u 16.30, servisne informacije u 17 sati. Prvo junsko izdanje ekološkog magazina Eko Kutak posvećeno je panel diskusiji integracija politike, nauke i lokalne zajednice u upravljanju obalom. Eko Kutak priprema Saša Karajović, na programu je Radio Kotora od 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Svijet nauke.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite emisiju Svijet nauke. Ja sam Mihajla Moškov. U ovom izdanju emisije prenosimo još jednu od 65 zanimljivosti Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Prenosimo saopštenje Privredne komore Crne Gore o studijskoj posjeti učenika i nastavnika Male akademije nauka iz Ukrajine, a razgovarat ćemo i sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom. Govorit ćemo o laboratoriji Pomorskog fakulteta. Započinjemo sa zanimljivosti Instituta za biologiju mora. Dragan Sklender.
3: Institut za biologiju mora, jedina naučno-istraživačka ustanova u Crnoj Gori, posvećena isključivo proučavanju mora, ove godine obilježava 65 godina od osnivanja. Tim povodom iz ove ustanove započeli su serijal od 65 objava tokom 2026. godine u kome će sažeto podijeliti zanimljivosti iz djelovanja instituta od osnivanja do danas. Ispod površine Jadrana odvija se nevidljiva borba za opstanak. Milioni ribljih jaja i larvi, ihtioplanktona, svakog dana utiču na budućnost mora i ribarstva Crne Gore. Ihtioplankton predstavlja rane razvojne stadijume riba i važan je pokazatelj uspješnosti mriješćenja, kvaliteta staništa i stanja ribljih populacija. Prva ozbiljna istraživanja ihtioplanktona u Institutu za biologiju mora na području Južnog Jadrana i Bokokotorskog zaliva započela su 60. godina prošlog vijeka. Već 1966. godine naučnici su pratili mriješćenje srdele, a ubrzo potom istraživanja su proširena na proučavanje rasprostranjenosti i brojnosti ranih stadijuma inćuna u Bokokotorskom zalivu. Tada je potvrđeno da Crnogorsko primorje predstavlja važno područje za razmnožavanje ključnih vrsta male plave ribe sa velikim značajem za ribarstvo i morski ekosistem. Nakon pionirskih istraživanja uslijedila je višedecenijska pauza, a sistemski rad je nastavljen 2006. godine kada su pokrenuta istraživanja ihtioplanktona.

0: Dvije zone, na potezu od Bigove do Budve i od Crnog Rta do granice sa Albanijom. U Bokokotorskom zalivu ključna područja mriješćenja nalaze se u Tivatskom i Kotorskom zalivu. Istraživanja su donijela i zabrinjavajuće nalaze. U periodu 2018-2022. zabilježen je pad brojnosti jaja i larvi inćuna, kao i smanjenje ukupnog diverziteta vrsta ihtioplanktona. Na ove promjene mogu utjecati klimatske promjene i zagrijavanje mora, zagađenje, moguće promjene u režimu morskih strujanja, ali i visok stepen antropogenog pritiska na obalu i more. Istraživanje u Bokokotorskom zalivu potvrđuju da je ovo područje svojevrsni rasadnik života za brojne vrste riba. Registrovani su rani stadijumi ukupno 35 vrsta, pri čemu se sezonska struktura jasno mijenja. Tokom ljeta dominiraju inćun, knez, špar, sarag i pic, dok su zimi najbrojniji srdela i skuša. U proljeće ponovo preovladavaju inćun, špar i sarag. Jaja i larve ovih vrsta pronađeni su na velikom broju lokacija širom zaliva, što ukazuje da se upravo ovdje razmnožavaju i započinju životni ciklus. Zbog značaja ovih podataka, institut je predložio nadležnom ministarstvu obavezno uvođenje redovnih istraživanja ihtioplanktona u nacionalni monitoring program. Dodatno je predloženo da se vode Kotorskog i Risanskog zaliva zaštite kao zaštićeno područje 6. kategorije u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, imajući u vidu njihov značaj za reprodukciju i ishranu riblje mlađi, visoku produktivnost i biodiverzitet, kao i vrijedna staništa i podvodna arheološka nalazišta, uz činjenicu da je područje pod zaštitom UNESCO-a kao prirodno i kulturno nasljeđe, saopštili su iz Instituta za biologiju mora.
1: U organizaciji Privredne komore Crne Gore u studijskoj posjeti našoj zemlji narednih dana borave učenici i nastavnici Male akademije nauka iz Ukrajine. Tokom ukupno 8 dana oni će imati prilike da učestvuju u naučnim predavanjima, upoznaju sa istorijom, kulturom i arhitekturom Crne Gore. Već prvog dana upoznali su se sa radom Privredne komore i slušali predavanja u Fondaciji za promociju nauka PRONA, a do kraja boravka obići će Podgoricu, Kotor i Cetinje kao i sjever Crne Gore. Dobrodošlicu gostima iz Ukrajine u Privrednoj komori poželjeli su predstavnica Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija magistar Tanja Čalasan i iz Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore Vuko Jovanović. Čalasan je zahvalila Privrednoj komori na organizaciji ove posjete, a gostima poželjela da iz Crne Gore ponesu najljepše utiske i vratio je se još mnogo puta u mnogo srećnim okolnostima. Jovanović je predstavio Privrednu komoru, njenu ulogu u zastupanju cjelokupne privrede pred donosiocima odluka, koja predstavlja i važnu sponu između crnogorskih i inostranih kompanija i organizacija. U ime Male akademije nauka Ukrajine, partnera na realizaciji ove posjete, Natalija Kasperska, posebno je istakla važnost boravka u Crnoj Gori za ukrajinsku djecu. Ovo je drugi put da se realizuje posjeta Crnoj Gori u organizaciji vaše privredne komore, na čemu smo veoma zahvalni predsjednici dr. Nini Drakić, direktoru sektora dr. Mladenu Peraziću i Vuku Jovanoviću. Posjeta je vrlo važna jer je riječ o 16 djece koja su učenici Male akademije nauka Ukrajine, koji imaju priliku da stiču nova znanja u Crnoj Gori, pojasnila je Kasperska. Tokom svog boravka u komori, ukrajinski učenici su priredili prezentacije o Crnoj Gori, njenoj istoriji i aktuelnom trenutku. Inicijative poput ove predstavljaju snažan primjer međunarodne saradnje i razmjene iskustava. Kroz upoznavanje novih kultura, druženje i edukativne sadržaje djeci iz Ukrajine pružena je prilika da steknu nova znanja, ali i da osjete prijateljstvo i gostoprimstvo Crne Gore, saopštili su iz Privredne komore. Kao što smo najavili u nastavku emisije, razgovaramo sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Nevladina organizacija Psihološki centar Mirta iz Podgorice organizuje otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni, koja će biti održano 5. juna u 12 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa ciljem osnaživanja mladih žena sa invaliditetom, smanjenja socijalne izolacije i društvenih predrasuda. Kroz interaktivnu izložbu bit će prikazani radovi mladih žena sa invaliditetom koji govore o njihovim iskustvima, uključujući kreativan prikaz iskustva sa psiholoških i kreativnih radionica. U revanš meču baraža za popunu prve lige danas se u Radanovićima sastaju gradski rivali Grbalj i Bokelj. Prvi duel pod Vrmcem završen je bez golova. Utakmica se igra od 17.30. Vaterpolisti Jadrana savladali su sinoć na škveru Budvu Budvansku rivijeru 14-9 i osvojili 14. titulu prvaka Crne Gore. Novljani su u finalnoj seriji bili bolji od Budvana 3-0 u pobjedama. Treće mjesto u šampionatu Crne Gore osvojio je Primorac, a četvrto Budućnost. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 24 stepena, vazdušni pritisak 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
1: Da, Radio Kotora.

Ekspres restoranu u okviru poslovnog centra Vukšić, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, telefon za informacije 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068-123-678, 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene. Dimenzije stola su 120x80 cm. Kontakt telefon 069-046-524, 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me. 069-317-653. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranja terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. 067-014-367. VR Dynamic Company Limited d.o.o. iz Kotora obavještava, potrebni rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail verdynamic@gmail.com. Telefon za informacije 068-819-514, 068-819-514. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U najavi izdvajamo.
3: Crnogorska policija sprovodi pojačane kontrole na aerodromu Tivat, gdje detaljno provjeravaju 90 državljana Srbije koji su doputovali iz Beograda.
2: Odbornik koalicije za budućnost Podgorice i visoki funkcioner Ujedinjene Crne Gore Milivoje Brković je brutalno pretučen sinoć u Podgorici.
3: U Skupštini je moguće osnivanje još jednog anketnog odbora koji bi se bavio policijskom akcijom Orlov let iz 2006. godine.
2: Amerika i Iran nastavljaju pregovore. Ukrajinski dronovi izvršili napad u Sankt Petersburgu, tvrdi Rusija.
3: DP se obratio delegaciji Evropske unije povodom dva femicida u posljednjih 48 sati.
2: Obilježava se svjetski dan bicikala, ljubitelji ovih dvotočkaša pozivaju na uređenje staza.
3: Crnogoru u drugom dijelu dana očekuje na oblačenje sa kišom, s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima do 26 stepeni.
2: Crnogorska policija sprovodi pojačane kontrole na aerodromu Tivat, gdje detaljno provjeravaju oko 90 državljana Srbije koji su doputovali čarter letom iz Beograda, saopšteno iz uprave policije. Prema nezvaničnim informacijama, među putnicima su registrovana bezbjednosno interesantna lica koja će biti vraćena u srpsku prijestonicu. Tonči Janović iz vladajućeg PES-a ocjenjuje da su, imajući u vidu značaj predstojećeg samita u Tivtu, provjere opravdane. Bojana Milić.
4: Jake policijske snage na Tivatskom aerodromu. Kako je kratko saopšteno iz policije, provjerava se čarter let iz Beograda na kojem je bilo 90 putnika.
5: U toku su kontrole ovih lica i provjera osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sveobuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Avion je zadržan na pisti aerodroma Tivat radi sprovođenja detaljnih provjera lica koja su doputovala, odnosno razloga njihove posjete, imajući u vidu pojačane bezbjednosne mjere uoči održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan.
4: Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da bi njihov dolazak mogao biti povezan s aktivnostima koje imaju elemente hibridnog djelovanja tokom predstojećeg istorijskog samita. Ista saznanja kažu da im je zabranjen ulazak u Crnu Goru i da će biti vraćeni u Beograd. Poslanik pokreta Evropa Sad, Tonči Janović, smatra da je reakcija nadležnih opravdana i očekivana.
6: Ono što je važno jeste naglasiti da se ovakve aktivnosti ne odnose na bilo koju nacionalnost, na državljanstvo, turističku grupu ili građane određene države, već isključivo na konkretna lica za koja postoji bezbjednosni razlozi za dodatne provjere. Bezbjednosne službe imaju obavezu da postupaju profesionalno i nepristrasno prema svakome bez obzira odakle dolazi.
4: Crna Gora je otvorena i gostoljubiva, ali mora voditi računa o bezbjednosti svojih građana, međunarodnih gostiju i učesnika na važnim skupovima.
6: Poruka je jasna, Crna Gora ostaje otvorena za sve dobronamjerne posjetioce, ali će njene institucije odgovorno reagovati kada postoje okolnosti koje zahtijevaju dodatnu pažnju i provjeru.
4: Summit, čiji je domaćin predsjednik Jakov Milatović, okupit će u petak evropske i regionalne lidere na najvećem diplomatskom događaju savremene Crne Gore. Među učesnicima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz te čelnica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
3: Zbog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 4. i 5. juna bit će na snazi poseban režim saobraćaja, uključujući povremene potpune obustave na više saobraćajnica prema Tivtu i Budvi. Očekuje se i otežan pristup aerodromima, posebno onom u Tivtu. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11 sati i 30 minuta zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma, saopšteno je iz aerodroma Crne Gore.
2: A tokom juna mjeseca bit će održana međuvladina konferencija i očekuje se da će biti zatvoren određeni broj poglavlja, kazao je za Euronews Montenegro potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović. On je rekao da postoji određeni plan da možda i Irska već na početku svog predsjedavanja tokom mjeseca jula pokuša da održi još jednu međuvladinu konferenciju gdje ćemo zatvoriti dodatni broj poglavlja u nastavku o eventualnoj opstrukciji našeg evropskog puta.
3: Da populističkom treba smatrati i izjavu premijera Milojka Spajića o tome da spoljni faktori i organizovani kriminal djeluju protiv našeg evropskog puta, ocijenio je analitičar Dževdet Pepić. Za naš radio se zapitao da li je bezbjednostni sektor spreman da na pravi način odgovori na takve izazove. Da pokušaja opstrukcije evropskog puta ima, smatra Milena Ranitović iz CEDEMA. Navodi da integracioni proces treba da ostane transparentan i zasnovan na vladavini prava. Sanjin Vešović.
7: Izjava premijera Milojka Spajića da spoljnopolitički faktori i organizovane kriminalne grupe zajednički djeluju protiv evropskog puta Crne Gore namijenjena je širem auditorijumu, smatra analitičar Dževdet Pepić.
8: Takva izjava, pa i samo pitanje više bilo u onom populističkom smislu i stilu, evo mi radimo, a ako drugi nam ne daju, a najviše se naravno odnosi na optužbe koje dolaze od osobe koja je osuđena na 10 godina, te gospodina Medenice.
7: Pepić ocjenjuje da izazovi sigurno postoje, ali pitanje je da li je naš bezbjednostni sektor spreman da na njih uspješno odgovori.
8: Ili da nam bezbjednosti sistem funkcioniše više u novom stilu, važno je čiji je, a ne kakav je. I ono što je možda najgora situacija u svijetu, mislim da se sa bezbjednostnim sistemom igramo baš previše.
7: Da je bitan upravo institucionalni odgovor na moguće pokušaje opstrukcije evropskog puta, ukazuje i Milena Ranitović iz CEDEMA.
9: Naravno da ne treba da isključimo mogućnost da postoje akteri kojima ne odgovara napredak Crne Gore ka članstvu u EU. Zbog toga je jako važno da negdje nadležne institucije pravovremeno identifikuju, ali i da sankcionišu svaki nezakoniti uticaj.
7: Ranitović zaključuje da integracioni proces treba da ostane transparentan, zasnovan na vladavini prava i širokom društvenom konsenzusu.
2: Slušate novosti dana.
3: Odbornik koalicije za budućnost Podgorice i visoki funkcioner Ujedinjene Crne Gore Milivoje Brković brutalno je pretučen sinoć u Podgorici. Brković je u napadu zadobio teške tjelesne povrede jer mu je prilikom napada metalnim predmetom slomljena vilica. Prema saznanjima televizije Podgorica u napadu na Brkovića učestvovao je MV iz Podgorice koji važi za bezbjednosno interesantno lice iz Zagorića. Brković je trenutno na bolničkom liječenju gdje čeka operaciju. Slučaj je prijavljen policiji.
2: U Skupštini moguće osnivanje još jednog anketnog odbora.
3: Poslanici parlamentarne većine podnijeli su Skupštini predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju anketnog odbora koji bi trebalo da utvrdi činjenice o policijskoj akciji Orlov let iz septembra 2006. godine i navodnom progonu Albanaca u Crnoj Gori. Potpredsjednik parlamenta Nikola Camaj smatra da okolnosti nakon dvije decenije nijesu u potpunosti razjašnjene, te da je nužno utvrditi činjenice o postupanju državnih institucija, da je važno ispitati sve okolnosti slučaja, ali da sada nije moment za to, smatra poslanik Ilir Čapuni iz Albanske alijanse. Sa više detalja, Nenad Rašković.
10: Da li će se na Skupštinskom odboru otvoriti istraga o policijskoj akciji Orlov let, odnosno formirati anketni odbor koji će se baviti utvrđivanjem činjenica, znaće se uskoro. Potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj, koji će u najvišem zakonodavnom domu i obrazložiti inicijativu, ocjenjuje da je potrebno pokrenuti parlamentarnu istragu kako bi se utvrdile činjenice i odgovornost pojedinaca koji su donosili ili sprovodili odluke tokom operacije.
11: Parlament je pravo mjesto da se kroz demokratski i institucionalni dijalog otvore sva relevantna pitanja, uključujući i dostupnost tajnih dosjeja i dokumentacije kako bi se rasvijetlile sve činjenice vezane za ovu policijsku akciju na štetu Albanaca koji su samo par mjeseci pred tim itekako podržali suverenost Crne Gore. Posebno je važno rasvijetliti policijsku torturu, prekoračenje ovlaštenja, to je zloupotrebama tokom sprovođenja ove akcije, kao i utvrditi individualnu i institucionalnu odgovornost za takve postupke.
10: Poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni mišljenja je da bi prije odluke o formiranju anketnog odbora trebalo utvrditi kakav je status tajnih dosijeja o policijskoj akciji Orlov let.
12: Da li su oni tu sačuvani, u kojoj se instituciji čuvaju, koji je imao pristupa do sada, kao prvo, a kao drugo, onda, znači, svakako je, ja sam za, znači, da se dosijeji otvaraju, da se po ovom pitanju, znači, sprovede preklasifikacija, da se omogućava građanima uvid. Sličan sistem je već ustanovljen u Albaniji i funkcioniše.
10: Iako postoji potreba za utvrđivanjem činjenica, sada možda, kaže Čapuni, nije pravi trenutak za tu temu.
12: Znači, sada u finišu, znači, pregovora, možda je ovo na neki način distrakcija medija ili skretanje pažnje sa najbitnijih tema koje nas očekuju. Tako da ja više bih gledao na budućnost, ali svakako ne bih htio da zaboravim prošlost.
10: Iz opozicione URE podrška inicijativi. Poslanik Zoran Mikić.
13: Nemam zaista ništa protiv da se taj anketni odbor formira u Skupštini Crne Gore. Smatram da sve teme koje su relevantne, a koje nose određenu sjenku ili koje su nedovoljno razjašnjene iz prošlosti, treba da budu predmet rada Skupštine Crne Gore, da se kroz rad Skupštinskog anketnog odbora probaju rasvijetliti neke nove informacije ili doći do nekih novih podataka do kojih do sada javnost nije došla. Mi kao partija koja se zalaže za punu transparentnost i kao neko koje je već inicirao nekoliko anketnih odbora u Skupštini, nemamo problem da podržimo inicijative drugih kolega.
10: Predlagači Evropa Sad, Nova, Demokrate i poslanici albanskih partija u obrazloženju inicijative pored ostalog navode da je od javnog interesa da se rasvijetle sve okolnosti akcije Orlov let, utvrdi eventualna politička, pravna i krivična odgovornost kako bi se konačno dobili odgovori o jednom od najkontroverznijih bezbjednostnih slučajeva u novijoj istoriji Crne Gore.
2: Šef kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić ukazao je da se danas navršava 20 godina od usvajanja deklaracije o nezavisnosti Crne Gore, a po njegovom sudu rukovodstvo Skupštine nije našlo za shodno da taj jubilej obilježi svečanom sjednicom. To je podvukao u objavi na društvenoj mreži X. U nastavku ekonomija.
3: Evropskoj komisiji do kraja juna bit će dostavljen nacionalni strateški plan koji će jasno definisati prioritete u razvoju poslovnog ambijenta po sektorima. Najavljeno je na konferenciji da li ambijent prati potrebe biznisa. Sadašnja istraživanja pokazuju da manjkavosti ima, da se privrednici suočavaju sa brojnim izazovima, naročito mala i srednja preduzeća. Iz Evropske banke za obnovu i razvoj najavljuju dalju ne samo kreditnu, već i savjetodavnu podršku. Informiše Biljana Radosavović.
14: Poslovni ambijent stagnira, pokazuje istraživanje Privredne komore. Privrednici uočavaju probleme u poreskom sistemu, javnim nabavkama, na tržištu rada, u administraciji. Usporava se i digitalna transformacija, kazala je na konferenciji Slavica Pavlović iz Privredne komore.
15: To je da je oblast digitalizacije, digitalne transformacije, koja je prošle godine bila među najbolje ocjenjenim oblastima, ove godine bilježi određeni pad. I to skoro u svim segmentima, osim u digitalizaciji financijskog sektora.
14: Unija poslodavaca već godinama ukazuje na manjkavosti u sistemu. Notirali su u tom udruženju takozvanih pet ubica biznisa, ali kako je poručio Dragutin Mitrović, ne treba gledati u prošlost, već vidjeti šta je potrebno privredi u budućnosti.
16: Ono što se u ovom trenutku dešava je izrada jednog dokumenta koji se zove Nacionalno strateški plan, koji se mora dostaviti Evropskoj komisiji do 30. juna ove godine, gdje svi razvojni sektori moraju da izlistaju svoje prioritete.
14: Mala i srednja preduzeća koja slove za nosioce razvoja ekonomije suočavaju se s brojnim izazovima, konstatovala je Vanja Kljajević iz Evropske banke za obnovu i razvoj. Navela je da je pristup financijama problem, iako je bankarski sektor već godinama unazad stabilan i solventan.
15: Mala i srednja preduzeća i dalje nailaze na prepreke kada žele da pristupe finansiranju nekim dostupnim kreditnim linijama, najčešće zbog kolaterala, kao i kratka kreditna istorija ili financijski izvještaji koji su nešto slabiji, a naročito je to posebno veliki izazov za mlade preduzetnike i za žene u biznisu.
14: Kljajević je istakla da će ta banka nastaviti da podržava mikro, mali i srednji biznis, i to ne samo financijski, već i savjetodavno.
2: Vijesti svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana eliminisano 20 članova militantne grupe Hezbollah. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni poligon u Sankt Petersburgu, i to uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu, na kojem će govoriti i ruski predsjednik Vladimir Putin. I dalje svijet.
3: Najmanje 21 osoba je poginula, a 7 je povrijeđeno u požaru koji je zahvatio hotel u New Delhiju, saopštili su lokalni zvaničnici. Hotel u kom je izbio požar nalazi se u Malvia Nagar u južnom Delhiju, pretežno stambenoj oblasti, popularnoj među studentima i mladim profesionalcima. Medvjed je danas u Japanu u naseljenoj oblasti povrijedio 4 ljudi, što je još jedan napad na području na kojem posljednjih godina ove životinje sve više zalaze u naseljena područja. Japansko ministarstvo životne sredine saopštilo je da je rekordnih 13 ljudi ubijeno u napadima medvjeda tokom 2025. godine, a takvih napada je bilo više od 230.
2: Ponovo informacije iz naše zemlje. Poslanice Demokratske partije socijalista obratile su se šefu delegacije Evropske unije Johanu Sattleru povodom dva slučaja femicida u posljednjih 48 sati, saopštila je na konferenciji za medije u parlamentu poslanica te stranke Nela Savković-Vukčević. Savković-Vukčević navela je da je prošla godina od kada je predlog izmjena krivičnog zakonika u kojem se femicid definiše kao krivično djelo posebno krivično djelo upućen Evropskoj komisiji, ali da od Brisela još nije stigao odgovor. Poslanice najjače opozicione partije pozivaju Evropsku komisiju da što prije da mišljenje o izmjeni krivičnog zakona. Čujmo izjavu Savković-Vukčević.
17: Imajući u vidu da je prošla već godina od kada je prijedlog izmjena krivičnog zakonika kojim se femicid definiše kao poseban oblik teškog ubistva dostavljen Evropskoj komisiji, sa pojačanom zabrinutošću postavljamo pitanje kada će, odnosno da li će, ove izmjene dobiti pozitivno mišljenje komisije. Pozivamo Evropsku komisiju da bez daljeg odlaganja dostavi svoje formalno mišljenje o predloženim izmjenama krivičnog zakonika Crne Gore kojima se uvodi femicid kao poseban oblik teškog ubistva, kao i pooštravaju kaznene odredbe za povratnike u slučajevima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.
3: Diskriminacija, siromaštvo, tortura, govor mržnje, naročito na društvenim mrežama, nasilje nad djecom i ženama, neizvršavanje sudskih odluka, loša medicinska zaštita, tretman i smještaj pritvorenika, neke su od pojava koje su registrovane u izvještaju Zaštitnika za ljudska prava i slobode koji je podržao matični skupštinski odbor. Dugogodišnje zanemarivanje preporuka Zaštitnika, kako je konstatovano, dovodi do posljedica. Novi zakon uz mišljenja Evropske komisije potencira preventivu i bolje uslove za rad institucije ombudsmana, izvještava Svetlana Šestović.
18: Gotovo da nema ljudske sfere u kojoj Zaštitnik ljudskih prava i sloboda nije djelovao. Statistika za prošlu godinu pokazuje 1269 pritužbi, od kojih je 115 prenešeno iz 2024. godine. Navodi se u izvještaju Zaštitnika koji je prihvatio matični odbor za ljudska prava i slobode. Prema riječima ombudsmana Siniše Bjekovića, pritužbe su se uglavnom odnosile na rad državnih organa, organa državne uprave i drugih organizacija, sudova, tužilaštva, uprave, policije, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja.
19: Nedvosmisleno se može zaključiti da je praktično polovina predmeta odlučivana u tom postupku u kojem se meritorno odlučio o povredi ljudskih prava i sloboda, što je također prilično visok procenat kada se ima u vidu relativan stepen i dalje nepoznavanja o tome kakve su institucije ombudsmana.
18: Diskriminacija, siromaštvo, govor mržnje, tortura, nasilje nad djecom i ženama i dalje je izraženo. Govor mržnje više nego ranije čak i među maloljetnicima na društvenim mrežama, rekao je Bjeković.
19: Ukazuje na potrebu za sistemskim, koordinisanim i hitnim djelovanjem. Represija nije jedini model. U pored jačanja mehanizama samoregulacije govorim i o medijima koji na neki način, nekad svjesno, nekad nesvjesno doprinose između ostalog i širenje ovog govora mržnje. Moramo dosljedno efikasno primjenjivati u na kraju i ove mnogo rigidnije metode kao što su krivično-pravno ili prekršajno-pravno procesiranje, ali na neki način prije što toga dođemo i razvijati te mjere, edukativne mjere prije svega u obrazovnim institucijama i drugim organizacijama da bi jednostavno podigli svijest u javnosti o štetnosti govora mržnje i njihovim posljedicama po društvenu koheziju.
18: I dalje je prisutno neizvršavanje sudskih odluka, čak i odluka Ustavnog suda.
19: Če između ostalog i postupanja pred državnim tužilaštvima, odugovlačenja istrage.
18: Saradnja sa tužilaštvom i sudstvom je bolja, konstatuje Zaštitnik, ali se više pažnje mora posvetiti prevenciji, ohrabrivanju žrtava, medicinskoj zaštiti, naročito u zatvorskim institucijama.
19: Da se ohrabre potencijalne žrtve nasilja, odnosno torture, da se obraćaju instituciji Zaštitnika iz najmanje dva razloga. Ombudsman postupa u predmetima u kojima je postupak besplatan, manje formalan i u kojima je postupak povjerljive prirode.
18: Bolnica u Dobroti nema elementarne uslove za rad, što je nedopustivo, rekao je poslanik pokreta Evropa Sad Tonči Janović.
20: Svaka soba je prebukirana, jer imate ljude koji se nose sa veoma teškim bolestima.
18: Pola godine ombudsman Siniša Bjeković nije dobio povratne informacije iz Dobrote. Potencirao je donatorske inicijative za pomoć bolnici.
19: To nije pitanje koje se može odlagati ni jedan dan.
18: Iz Evropske unije su podržali instituciju zaštitnika i preporučili vladi i zakonodavnoj vlasti da omogući potpunu nezavisnost institucije uz jaču finansijsku podršku.
2: U nastavku o lažnim porukama koje su aktuelne ovih dana.
3: Iz uprave policije apeluju na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore. Građanima savjetuju da ne otvaraju linkove navedene u takvim porukama i da ne šalju nikakve kodove, a preporuka je da odmah blokiraju broj sa kojeg je poruka stigla i da je obrišu sa uređaja. Magistar telekomunikacija i informatike Dejan Abazović kaže za naš radio da cilj takvih prevara nije samo trenutna financijska korist, već manipulacija ljudskom psihologijom. Prema riječima građana, nije im prijatno kada im stigne poruka takve sadržine. Priču ima Iva Perović.
21: Građanima u Crnoj Gori ovih dana stižu lažne SMS poruke i mailovi u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao vlada Crne Gore ili uprava policije. Iz policije apeluju na građane da budu oprezni jer takve poruke imaju za cilj krađu ličnih i bankovnih podataka.
7: U porukama se građani lažno obavještavaju o navodnom prekršajnom nalogu, kašnjenju, plaćanju, sudskom postupku, kreditnom rejtingu i dodatnim kaznama uz zahtjev da pristupe linku, izvrše uplatu, unesu lične ili platne podatke ili pošalju odgovor na SMS poruku.
21: Građanima savjetuju sljedeće.
7: Da ne otvaraju linkove iz sumnjivih SMS poruka ili poruka primljenih putem aplikacija za komunikaciju. Ne unose lične podatke, podatke o platnim karticama, pristupne podatke za naloge, PIN, jednokratne kodove ili druge osjetljive informacije. Ne šalju odgovor na poruku, uključujući traženi broj 9 ili bilo koji drugi odgovor kojim se potvrđuje aktivnost broja telefona. Ne vrše nikakve uplate preko linkova dostavljenih u SMS poruci. Poruku prijave kao neželjenu spam, blokiraju pošiljaoca ukoliko je moguće i izbrišu poruku. Informacije provjeravaju isključivo putem zvaničnih internet stranica institucija i službenih kanala komunikacije.
21: Prema riječima građana, nije im prijatno kada im stigne poruka takve sadržine.
22: Mogu mi sam jutro spričala o tome sa sestrom. Sestra, pa nije ona, nego partner nje, tako ta priča i prenosimo jedno i drugome. I da ima svašta.
23: Pa, ne znam, blokiram sve što mene zanima.
24: Pa ne znam, jesu juče ćerke i žena su dobili nešto za plaćanje.
25: Pa ništa to, ne znam što ću da kažem. A to policija da spriječi, da se uvrde ti koji to rade. Mislim da to neko prikvanta.
26: Izazovi modernih tehnologija.
21: Magistar telekomunikacija i informatike Dejan Abazović kaže za naš radio da cilj takvih prevara nije samo trenutna financijska korist, već manipulacija ljudskom psihologijom.
27: U smislu da napadači koristeći termine poput kazni, hitnih rokova, namjerno izazivaju paniku kako bi ugasili kritično mišljenje žrtve.
21: Građani treba da znaju da ni jedna zvanična institucija neće tražiti unos PIN kodova, lozinki i slično tome putem SMS linkova ili maila, zaključuje Abazović i poziva na opreznost.
2: Informacije iz Berana.
3: Nakon završene unutrašnje rekonstrukcije, uskoro počinje spoljašnja adaptacija objekta autobuske stanice u Beranama. Uz to planirana izgradnja nove nadstrešnice, stara je uklonjena jer nije bila bezbjedna. Zvanično bi, vjeruje čelnik grada Đole Lutovac, autobuska stanica trebalo da bude otvorena krajem avgusta. Marija Barjaktarović.
28: Iako su se mnogi nadali, pojedini najavljivali, ovog ljeta kako sada stvari stoje, autobuska u Beranama ostaće ipak samo uslužna stanica. Godinu nakon kupovine nedavno je počela rekonstrukcija objekta, ali još nije završena. Predsjednik opštine Đole Lutovac.
29: Unutrašnjost je potpuno rekonstruisana i završena. Završen je tender i za spoljašnju rekonstrukciju. Ovih dana će ići odluka o izboru izvođača radova i ulazak izvođača radova u poslove. Također će ići izgradnja na strešnice nove u okviru te spoljašnje rekonstrukcije.
28: U naredna dva mjeseca svi radovi trebalo bi da budu završeni. Potom će se, kaže Lutovac, ući u procedure za dobijanje svih dozvola za rad autobuske.
29: U julu mjesecu nećemo moći da imamo zvaničnu autobusku stanicu otvoreno. Ono što ćemo moći tamo negdje otprilike polovinom avgusta ili krajem avgusta da imamo zvaničnu otvorenu autobusku stanicu, s obzirom da se moraju izvesti svi radovi kako bi osposobili da ta autobuska stanica koja je dugo čekana bude stvarno jedno lijepo lice našeg grada.
28: Uz minimalna ulaganja mogla je biti otvorena i ranije, navodi čelnik grada, ali je infrastruktura bila zapuštena. Zato se u opštini očigledno vode krilaticom: sve što je brzo, to je i kuso.
29: Bilo bi i vizualno ružno i neodgovorno da je sa takvom infrastrukturom pustim u rad. Kažem, iako smo mogli onda također, tu je stvar dobijanja A licence, to je licence prvog reda kad je u pitanju funkcionisanja autobuske stanice, sa zastarjelom infrastrukturom to ne bismo mogli da uspijemo. Malo čekamo, ali to čekanje će se isplatiti.
28: Već 5 godina građani Berana čekaju funkcionalnu autobusku. Uslužna stanica je od juna 2025. kada je od autoprevoznog u stečaju Simovojaž kupila opština. Osim rekonstrukcije, osnovano je i preduzeće Beranska autobuska stanica. Nedavno usvojen statut, očekuje se formiranje skupštine te imenovanje čelnika preduzeća.
2: 3. jun, svjetski dan bicikla, obilježava se i u našoj zemlji. Ljubitelji ovih dvotočkaša pozivaju na unapređenje staza. Nebojša Kuburović.
0: Iz nevladine organizacije biciklo.me nijesu propuštili priliku da na današnji dan, 3. jun, svjetski dan bicikla, pozovu građane da više koriste ovo prijevozno sredstvo. I ovom prilikom su naravno naveli neke od benefita koje to donosi. Slušamo Stefana Bulatovića iz ove nevladine organizacije.
1: Ne zagađuje vazduh, ne stvara buku, ne zauzima puno prostora, omogućava lak transport, čuva zdravlje, štedi novac, smanjuje nejednakosti.
0: Građani Podgorice ipak više preferiraju korišćenje automobila u odnosu na biciklo, no čini se da ipak svijest o većem korišćenju dvotočkaša polako sazrijeva.
4: Auto više koristim, nažalost, ali generalno imam u planu. Vidim da glavni grad donosi često subvencije koje se odnose za korištenje bicikala, tako da ću vjerojatno u budućem periodu malo i promijeniti svoje navike.
5: Koristim više automobil za to što odlazim prvenstveno iz drugog grada, pa najviše zbog toga. Da nije tako, vjerojatno bih više preferirao ove zdravije metode, biciklu, šetnje i to.
6: Koristim više bicikla i nego auto, automobili. Mislim da bih koristila još više, da je naša infrastruktura još malo, da kažem, pokrivenija u gradu nego što jest.
0: Bulatović je pozvao sve građane da se pridruže 100. jubilarnoj biciklističkoj Critical Mass vožnji koja će se 14. juna održati u Podgorici. Trebalo je da se održi danas, ali zbog najavljenih loših vremenskih prilika pomjerena je.
1: Mislim da je današnji dan dobra prilika da apelujemo na političare i donosioce odluka u Crnoj Gori da se razvoj biciklističkog saobraćaja ne svede samo na deklarativnu podršku ovom vidu transporta, već da oni u javnim politikama uvrste upotrebu bicikla kao jedan od važnih elemenata saobraćaja i da se založe za to da se i u lokalnim budžetima i u kapitalnom budžetu države svake godine opredjeljuju sredstva za razvoj infrastrukture za korištenje bicikla.
0: Vjerujemo da će lokalne, a i državne vlasti što prije uslišiti molbu sve brojnije porodice ljubitelja dvotočkaša.
2: Sportske aktuelnosti saopštit će Marko Perović.
8: Naše najbolje fudbalerke premijerni nastup u B ligi nacija, koja je ujedno i prva runda kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, okončat će duelima protiv Velsa u petak na gradskom stadionu Podgorici te Albanijom 4 dana kasnije u Skadru. Izabranice selektora Mirka Marića bez bodova su u dosadašnjem dijelu takmičenja, ali i dalje imaju teorijsku šansu da izbore opstanak u drugom rangu evropskog fudbala.
9: Uvijek je sportski nadati se, jel? Vidimo i kroz ove utakmice koje smo do sad odigrali da su Velsi i Češka favoriti, ono što smo i pričali prije samog početka takmičenja. Da li možemo šta protiv Velsa? Ono što mene lično zanima me, kakav ćemo odnos imati prema igri, prema protivniku, da li ćemo imati dovoljno želje, zalaganja, to nikad nije izostalo. Nadam se da neće i ovaj put. Koliko mi možemo da se suprotstavimo Velsu, teško je sad reći iz više razloga.
8: Poljska teniserka Maja Hvalinska plasirala se u polufinale Roland Garrosa. 114. igračica na rang listi eliminisala je Ruskinju Annu Kralinskaju sa 7-6 i 6-3. U polufinalu igraće protiv pobjednice meča između Bjeloruskinje Arine Sabaljenke i Ruskinje Dijane Schneider. Trenutno je 1-1 u setovima. Drugi polufinalni par čine Ukrajinka Marta Kostjuk i Ruskinja Mira Andrejeva. Za plasman u polufinale kod tenisera uskoro će početi okršaj Kanađanina Feliksa Ože Aliezima i Italijana Flavija Kobolija, dok će se nakon toga sastati Italijani Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi. Juče su se među četiri najbolja plasirali Njemac Aleksandar Zverev i Čeh Jakub Menšik.
2: O vremenu.
3: Crnu Goru u drugom dijelu dana očekuje na oblačenje sa kišom, s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
2: Emitovali smo novosti dana, emisiju je tonski realizovao Goran Gojnić, a saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala na pažnji.
10: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Monika Budva.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli, slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli, 31 godinu uz vas.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.

0: Mogiljuna.
1: Katera vas čeka?
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: opština Kotor, kao i većinu vozila i opreme koja je u posjedu društva.
1: Kad ste konkretno dobili vozilo, kada je bila isporuka?
0: Isporuka je bila u jesen prošle godine. Samo što niste ga imali prilike vidjeti.
1: Da. Koliko društvo inače ima vozila?
0: Ovo što vidite, imamo još jedno vatrogasno vozilo koje je sad trenutno na servisu.
1: Koliko ukupno?
0: Šest.
1: Je to dovoljan broj?
0: Dovoljan broj što se tiče operative. Uvijek bi bilo potrebno osavremeniti nešto novije. Nadamo se, ove godine društvo postavlja 100 godina postojanja. Opština je izrazila volju i dobru namjeru za nabavkom novog vozila navalnog. U procesu smo pribavljena ponuda za takvo vozilo i nadamo se do proslave same koja je planirana za oktobar mjesec ove godine da će to vozilo biti u našem sastavu.
1: Kako je prošla požarna sezona prošle godine i kako se pripremate za ovu? Evo imate novo vozilo.
0: Što nas lično bilo je aktivnosti, bilo je i ispomoći susjednim opštinama, naročito Podgorici, 3 dana smo bili gore u Baru, kod nas standardno bilo je, ali najviši je ljudski faktor problematičan kao što je i uvijek. Za sada je situacija dosta dobra, nažalost uvijek imamo veoma veliki broj učestalih saobraćajnih nezgoda gdje prisutno je spašavanje, nažalost često sa tragičnim posljedicama za sezonu što se tiče operative.
1: Točnije ovu 26.
0: Što se tiče operativne, mi smo spremni sve samo da podrži vrijeme i da ljudi budu smireni bez nekih akcija čišćenja, nazovi, koje više nisu čišćenje, nego se odmah pripali, pa onda kad vatra izmakne kontroli, spašavajte.
1: Prošle godine u razgovoru za naš radio, gospodin Krsto Žmukić, vaš prethodnik, najavio je mogućnost, odnosno sanaciju dijela doma. Šta je s tim projektom?
0: Opština Kotor je raspisala tender još pretprošle godine, koji nažalost nije prošao. Prošle godine u novembru mjesecu smo startovali sa tim projektom. Opština je finansirala rekonstrukciju postojeće betonske ploče i nakon toga, s obzirom da su danas situacija takva, radovi su svi izuzetno skupi. Mi sami, profesionalci i dobrovoljci ove jedinice, smo pristupili naknadnom radovima u onoj mjeri zanatskih radova koji možemo sami da obavimo uz svestranu pomoć opštine po pitanju finansiranja barem materijala koji je neophodno za to, a radovi koje ne možemo da obavimo sami, angažovali smo firme koje su zadužene za to. Još uvijek su radovi. Ja se nadam iskreno da će u sljedećih 15 do 20 dana biti to privedeno kraju, pa ćemo vas pozvati da vidite kako to izgleda u nekom novom ruhu.
1: Hvala na ovom susretu i što ste govorili za Radio Kotor.
0: Hvala i vama, uvijek ste dobrodošli.
2: Crnogorski elektrodistributivni sistem intenzivirao je pripremu elektroenergetske mreže za predstojeću ljetnju turističku sezonu kako bi se obezbijedilo stabilno snabdijevanje u periodu povećanog opterećenja. Na primorju, uključujući Kotor, Tivat i Budvu, sprovedeni su radovi na remontu trafostanica i dalekovoda, kao i dodatna ispitivanja i modernizacija opreme. U Bigovi je u toku izgradnja nove trafostanice vrijedne oko 1,46 miliona eura, koja bi trebalo da bude završena do početka sezone. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Opširnije Mihaela Moškov.
3: Ministarstvo posebno naglašava da je upis objekata u katastar jedan od ključnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, kao i za ostvarivanje prava vlasnika nad objektom. Ukoliko vlasnici bespravnih objekata ne podnesu zahtjev u predviđenom roku, suočit će se sa zakonskim posljedicama. Naime, objekte za koje nije pokrenut postupak upisa u zakonski predviđenom roku, inspektor zaštite prostora je dužan da donese rješenje o uklanjanju objekta. Ministarstvo ističe da se svim vlasnicima nelegalnih objekata koji uđu u postupak legalizacije, nakon dobijanja rješenja o legalizaciji obezbjeđuje puna pravna sigurnost. Dobijanjem rješenja o legalizaciji takvi objekti mogu biti predmet pravnog prometa, odnosno mogu se prodavati, nasljeđivati i koristiti za obavljanje privredne i druge djelatnosti, čime se vlasnicima omogućava nesmetano raspolaganje svojinom i njena puna pravna zaštita. Ministarstvo apeluje na građane da blagovremeno preduzmu potrebne korake i podnesu zahtjeve nadležnim organima kako bi izbjegli dodatne pravne i financijske

0: posljedice. Sve informacije o upisu bespravnih objekata u katastar nepokretnosti kao i o postupku legalizacije nalaze se na adresi legalizuj.me, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.
1: Kotorska hronika.
2: Gostujući u emisiji Život je more, profesor dr. Špiro Ivošević sa Pomorskog fakulteta Kotor govorio je o aktivnostima međunarodnog projekta Posticanje inovativnih kapaciteta i vještina za primjenu pomorske robotike u monitoringu i zaštiti morske sredine Marobo, čiji su rezultati nedavno predstavljeni na brodu Katica.
3: Što se tiče same promotivne ture, ona je jedan od ključnih rezultata ovog projekta koji je započeo 15. jula 2024. godine i treba da se završi polovinom jula 26. godine. Dakle, sama promotivna tura je zamišljena na samom početku projekta kao događaj koji treba da sumira sve rezultate ostvarene tokom projekta i mogu da kažem da dva mjeseca prije samog okončanja projekta, bar što se tiče Pomorskog fakulteta u Kotoru, mi smo na nivou realizacije od preko 95%. Ostale su još plaćanja dvije ili tri aktivnosti, a što se tiče samih rezultata, prosto zadovoljstvo je bilo što je fakultet kao visokoškolska naučno-istraživačka institucija u stvari kroz ovaj projekat upravo ostvario ta dva ključna benefita, to je edukacija, s obzirom da smo kroz projektat kreirali i oformili centar za podvodnu robotiku Maric i u okviru njega sertifikovali jednu novu inovativnu obuku za operatera podvodnog drona, podvodne ronilice ili remote operated vehicle. Tako da zvanično u okviru našeg centra, u okviru našeg fakulteta postoji sertifikovana obuka od strane Hrvatskog registra. Mi smo u okviru projekta obezbijedili značajna financijska sredstva koja su omogućila nabavku opreme i to u vrijednosti preko 150.000 eura. Ta oprema odnosi se na podvodnog robota, zatim inovativnu VR aplikaciju i pilot akcije koje smo realizovali kroz Bokokotorski zaliv prije i nakon turističke sezone, ali kako mi, tako i partneri iz Neuma i iz Dubrovnika.
2: Mliječni proizvodi, mahunarke i zdrave masti poput maslinovog ulja ključni su u novim američkim prehrambenim preporukama koje za Radio Kotor ističe doktorka Zorica Đorđević, specijalistkinja higijene i šefica odsjeka za planiranje ishrane u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Istovremeno se preporučuje strogo ograničavanje prerađene hrane, šećera i alkohola uz naglasak na prirodnu i što jednostavniju ishranu.
4: Uvijek se pričalo da su mlečni proizvodi važni, ali sad s ovom američkom piramidom se baš insistira da to budu tri porcije dnevno. Em imamo te proteine koji su nam bitni, em imamo kalcijum, em imamo dodatni izvor vitamina D koji nam je značajan zbog kostiju, zbog pravilnog razvoja mišića, ali zbog kostiju čuva nam kosti, pogotovo za starije osobe sprečava ono osteoporozu, osteopeniju, prevencija bude nekih padova ili preloma koji idu kasnije, tako da ti proteini iz mlečnih proizvoda su jako značajni. Onda proteini iz biljne hrane, odličan izvor proteina su mahunarke. Mi smo zaboravili to da jedemo. Pasulj, grašak, buraniju, soju, semenke i orašasti plodovi. I na taj način u stvari poboljšavamo taj unos. U američka piramida insistira na zdravim vlaknima. To je nešto što je recimo vrlo pozitivna stvar. Mi smo zaboravili da koristimo fermentisane proizvode. Dobro, danas manje ljudi pravi tršiju i kiseli kupus, ali to je prirodni.
5: Kažu da je to super hrana.
4: Jeste, zato što imate prirodne fermentišuće bakterije koje pomažu zdravlju tog mikrobioma i danas je veliki fokus na taj mikrobiom, ali i uopšte vlakna koji pre svega ima u biljnoj hrani, to nam je jako bitno i to recimo na to akcentuju. Strašno akcentuje da jedemo zdravo povrće svakog dana i povrće i voće, to nam je bitno, da se fokusiramo na zdrave masti, znači, evo mi smo mediteranska zemlja, pa brate maslinovog ulja malo više da koristimo, a uz to i semenke, orašaste plodove, ponekad i avokado i na taj način da unapredimo taj dio. naravno i cjelovite žitarice, znači ono što ima opnu, onda možemo i ove koje su kao pseudo žitarice, recimo kinoa koja ima izvanredan ovaj sastav proteina koji može da nam pomogne. I ono na što recimo sad se posebno ova piramida američka fokusira, da se ograniči prerađena hrana. To je recimo jedan strašni plus. Mislim, stavamo pogled onaj sastojke. I sve što ima više od 5 sastojaka na deklaraciji da se čita, sve je to prerađena. Ti aditivi koji su obeleženi tamo sa E, različiti boje, emulgatori, stabilizatori, već sve šta se to... Oni svi remete naše prirodne metaboličke puteve. Sad je stavljen akcenat na to i recimo strašno, tu ovako svi malo prijatno iznenađeni i dobro je to, šećer i alkohol. Izuzetno su restriktivni i mnogo su restriktivniji nego recimo ove druge neke preporuke drugih autoriteta na tu količinu šećera i čak idu dotle da se deci do 10 godina ne preporučuje uopšte da uzimaju nešto slatko.
2: Za Kotorsku hroniku govorila je doktorka Zorica Đorđević, specijalistkinja higijene i šefica odsjeka za planiranje ishrane u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Nevladina organizacija Psihološki centar Mirta iz Podgorice organizuje otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni, koja će biti održana od 5. juna u 12 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa ciljem osnaživanja mladih žena sa invaliditetom, smanjenja socijalne izolacije i društvenih predrasuda. Kroz interaktivnu izložbu bit će prikazani radovi mladih žena sa invaliditetom koji govore o njihovim iskustvima, uključujući kreativan prikaz iskustva sa psiholoških i kreativnih radionica. Književnik Enes Halilović u razgovoru sa Sanjom Čavor za emisiju Multikultura Radio Kotora ističe da je u književnosti najvažnije da knjiga uzme pažnju čitaoca i otvori prostor šire priče. Govoreći o svom romanu Bekos, naglašava da se proza gradi kroz slojeve pripovijedanja i različite nivoe značenja koji se postupno otkrivaju.
1: Ovo je također prilika da kažemo da ste Bekos i za Bekos istraživali 6 godina.
5: Da, jeste bilo istraživanja. Zapravo moj postupak je ponekad povezan sa dokumentima. To je jedna dokumentarnost iz koje se traži priča. Nešto slično sam radio za jednu pesničku dramu Zemlja o streljanju đaka u Kragujevcu, gdje sam sećanja preživelih vadio poeziju. Tako da je ovdje dosta bilo dokumenata i stvarnih događaja na osnovu kojih je ispripovedana ova priča Bekos. Tako sam nešto radio za prethodni roman Ljudi bez grobova. Tu sam čak od svoje 15. godine skupljao građu, 26 godina i 2 godine bilo pisanje, ukupno 28 godina. Naravno nisam radio samo to, radio sam i druge stvari, ali zrijevala je ta priča u meni. I ova je zrijevala 5-6 godina intenzivnog rada. Mada je ova priča imala svoj nukleus koji sam zabeležio i zapamtio zapravo decembra 2008. godine. Jedna priča o nekom strašnom događaju vezano za jednu devojčicu i za njenu ruku. I to što sam tada zapamtio s kraja 2008. godine, tako je zrijevala i onda se ona razgranala u razne oblike, u razne rukavce i sad je to kao jedno drvo sa 50 grana, da tako kažem. Ali nukleus je bio 2008. godine, dakle eto, skoro 15-16 godina zri priča u piscu. Pa verujem da je tako i sa drugim piscima, gdje se iskuplja građa i da se pamti, da se priča. Ponekad ja inkorporiram u moje pesme i priče nešto što sam čuo u detinjstvu, naprijed kad ja nisam znao da ću biti pesnik. Ali ono što čovjek zapamti i sve što svaki čovjek pamti, to je literarno. Od toga može da se napravi literatura. Evo vi sada, ako se sećate prve slike u detinjstvu, na primjer, da li vas je mazio otac ili majka ili jurilo vas kuće ili ne znam, mačka vas ogrebala ili nešto se prosulo, ne znam šta vi pamtite prvo. Vi sad to samo da ispričate, ono je literarno. Pa onda prvi strahovi, pa onda prva neka nepovjerenja, pa prvo čuđenje, očuđavanje. Kad nešto vidite da je nešto zapravo kako jeste, a ne onako kako je bilo predstavljeno vama, kao neka predrasuda i tako, svugde u sećanju živi literatura.
1: Koliko vas kao pisca progone stvarni slučajevi i dokumenti koje koristite u romanima, odnosno da li ste nakon izlaska ove knjige vi osjetili neku vrstu otklona ili olakšanje zbog toga što ste prebrali sve to i zato što je to bio dio vašeg promišljanja intenzivnog, dugogodišnjeg?
5: Veoma, veoma me progone stvarni događaji. ikone da pišem o njima, da bi ih shvatio. I uglavnom smatram da ono što čudi mene da će da začudi i nekog drugog.
1: Toliko da su vas pitali pojedini novinare da li ste bili vinovnici tih događaja ili da li zaista znate da se to
5: jeste,
1: tako desilo.
5: Jeste, jeste. Pretpostavljam na šta mislite, eto neka istrage daju ovaj što kažu svoj sud, mm-hmm. odnosno sudovi. Da, istražujem dosta, raspitujem, gledam, a kada sve to napišem, za mene je samo jedno osjećanje važno. Da li ja osjećam da nisam mogao bolje?
1: Ja vam želim još puno radosti u budućim poduhvatima.
5: Hvala vam puno.
6: Kotorska hronika.
2: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić danas je upriličio prijem za učesnike MMA seminara koji se od 2. do 6. juna održava u Kotoru. Među gostima su istaknuta imena savremenih borilačkih sportova, olimpijski šampion i bivši dvostruki UFC prvak Henry Cejudo, bivši UFC borac Marcin Bandel, hrvatski MMA šampion Luka Jelčić, renomirani MMA trener Renato Subotić, kao i Melisa Balić, vlasnica škole borilačkih vještina u Njujorku i sportistkinja crnogorskog porijekla, koji na seminaru učestvuju kao treneri i predavači. Prijemu su prisustvovali savjetnik za sport opštine Kotor Dejan Ognjanović, kao i direktor turističke organizacije Jovan Ristić. Dolazak i boravak poznatih sportista organizovao je Kristijan Radojević, licencirani MMA trener Svjetske MMA federacije i licencirani personalni trener iz Kotora, osnivač i koordinator MMA kluba B86 Gym, ujedno i organizator seminara koji je okupio sportiste, trenere i zaljubljenike u borilačke vještine iz više zemalja regiona. U sportskom fokusu danas je utakmica Bokelj-Grbalj koja će biti odgovor na pitanje ko će iduće sezone igrati u elitnom rangu crnogorskog fudbala. Vaterpolisti Jadrana po 14. put prvaci Crne Gore, Bućari Jadrana, dočekuju mladost. Sportski pregled pripremio je Dragan Sklender.
7: Danas su na programu revanš utakmice baraža za popunu Meridian Bet prve i druge crnogorske lige. Od 17:30 u Radanovićima sastaće se gradski rivali Grbalj i Bokelj. Prvi duel pod Vrncem završen je bez golova. Glavni sudija bit će Miloš Bošković sa pomoćnicima Vladanom Todorovićem i Marijanom Paunovićem, dok je četvrti sudija Lazar Čađenović. Od 20:00 u Danilovgradu će snage odmjeriti Iskra i Jezero. Tim iz Plava je slavio u prvom susretu u Beranama 3:0. U baražu za popunu druge lige Zeta će u 17:30 na Trešnjici ugostiti Igalo. Na Solilima je bilo 1:1. U 18:00 u Pljevljima počeće duel Rudara i Brskova. Rudar je u Mojkovcu u prvom meču pobjedio nakon preokreta 2:1. Vaterpolisti Jadran Emtela savladali su sinus na škveru Budvu Budvansku rivijeru 14:9 i osvojili 14. titulu prvaka Crne Gore. Novljani su u finalnoj seriji bili bolji od Budvana 3:0 u pobjedama. Najefikasniji u timu Vladimira Gojkovića bio je Danil Merkulov sa 3 gola, a kod Budve Nebojša Vušković i Aga po 2 pogotka. Treće mjesto u šampionatu Crne Gore osvojio je Primoraca, četvrto Budućnost One. U 6. kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran je u Perastu pobjedio Palmu 3 rezultatom 8:4 i ostao na liderskoj poziciji. Peraštani danas na Pošovu dočekuju mladost od 18:00.
2: Vaterpolo reprezentacije Crne Gore, igrači 2008. godište i mlađi, krajem mjeseca učestvovaće na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Ovu selekciju, koja će trenirati u Kotoru, vodi stručni štab na čelu sa trenerom Đorđem Radoševićem.
8: Očekuje nas do 27. juna do 4. jula svjetsko prvenstvo u Portugalu za igrače rođene 2008. godine i mlađe. 5. juna nam počinju pripreme u Kotoru i trajaće do 14. juna. Na spisku će biti otprilike 24 igrača. Posljednji proces iz kojeg ćemo pokušati da izvučemo najbolje za samo svjetsko prvenstvo. Rivali u grupi su nam Hrvatska, Srbija i Mađarska, tako da i to će biti jedan veliki izazov i mnogo jak turnir. Uvijek očekujemo da pružimo što bolju igru. Iz dobre igre nadamo se i najbolje mogućem plasmanu. U grupi smo sa ekipom Mađarske koja brani titulu, također sa ekipom Hrvatske koja je bila u samom vrhu. Kao što kažem, konkurencija je uvijek jaka. Pored nas tu su još ekipe Srbije, Grčke, Španije, Italije, koje su uvijek neugodni protivnici.
2: Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 24 stepena, vazdušni pritisak 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. U Kotoru je trenutno oblačno vrijeme, a meteorolozi za sutra najavljuju oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, a najviša dnevna od 16 do 26. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Na putnom pravcu Kotor Prčan Stoliv izvodit će se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja od danas do 7. juna. Sve je spremno za predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić danas je upriličio prijem za učesnike MMA seminara koji se od 2. do 6. juna održava u Kotoru. Danas na programu revanš utakmice baraža za popunu Meridian Bet 1. i 2. Crnogorske ligi. U 17 sati i 30 minuta u Radanovićima sastaće se gradski rivali Grbalj i Bokelj. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Eko kutak.
1: U okviru Festivala Vjetra u četvrtak 7. maja održana je panel diskusija na temu Integracija politike, nauke i zajednice u upravljanju obalom. Moderatorka ovog panela bila je magistar Ivana Mitrović, samostalna savjetnica za morski ekosistem u Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore. Dr. Milica Mandić, naučna savjetnica Instituta za biologiju mora u Kotoru, ovako je ocijenila saradnju lokalnog stanovništva i investitora sa institucijom u kojoj radi.
2: Ove godine punimo 65 godina od osnivanja, slavimo zapravo i sad taj period se u različitim periodima, različitom dinamikom bavimo istraživanjem i zaštitom mora. Kada je u pitanju ova saradnja investitora, stanovništva sa institutom u smislu i političkih naravno utjecaja i tako dalje. Nažalost, rijetko nam se obraćaju. Zapravo, u suštini bi trebalo da nauka i naučna zajednica bude ta koja će za investitore biti obavezujuća da se u nekom segmentu napravi neka vrsta komunikacije ili savjeta. Ono što je važno reći jeste da bez sistematske primjene naučnih istraživanja u različitim oblastima djelovanja, u ovom slučaju zaštite mora i obalnog dijela. Podaci su ti koji treba da upravljaju odlukama. E sad, podataka ima dosta, mi zaista puno radimo, čini mi se više nego ikad u ovih 65 godina od osnivanja. Podataka dakle ima, ali veliki problem nastaje što većina tih podataka, odnosno naših recimo preporuka ili savjeta, ne primjenjuju se kod donosioca odluka. Dakle, odluke se ne baziraju vrlo često, naravno postoji izuzeci, ali se ne baziraju na tome. Kada su u pitanju investitori, postoje oni rijetki, ali moram reći vrlo ozbiljni, koji nam se obrate na vrijeme, odnosno pravovremeno, sa kojim imamo vrlo otvorene razgovore, kao i sa određenim dijelovima lokalne zajednice ili stanovništva generalno, i gdje mi značajno možemo doprinijeti njihovim projektima u smislu da na osnovu podataka koje imamo, ali ne samo podataka, već i dugogodišnjeg iskustva ili neke ekspertske procjene, možemo predložiti možda nešto što će unaprijediti njihov projekat. Obično se tu radi o investitorima iz sektora turizma ili infrastrukture neke na obali, tehnologije uzgoja hrane u moru itd. Međutim, s obzirom da ne postoji taj neki legalni, institucionalni okvir koji će njih, da kažem, primorati da na vrijeme komuniciraju sa naučnom zajednicom, toga nema. Ono što je činjenica jeste da investitori imaju glavni cilj ekonomsku dobit, što veću, što bržu, i da im je cilj da što prije dođe do realizacije njihovog projekta, što je nama naravno razumljivo. I s tim u vezi gledaju da na bilo koji način izbjegnu bilo kakav utjecaj nauke, jer pretpostavljam da imaju svoje pretpostavke da to može da im naruši neke dijelove ili neke faze u dobijanju dozvola. Nasuprot tome, čini mi se da je to pogrešno stanovište, da bi zapravo na taj način, odnosno u komunikaciji sa nama ili sa nekom drugom naučnom ustanovom ili ekspertima kao pojedincima, značajno mogli sebi učiniti da prevaziću neke situacije koje se sigurno dešavaju u nekim kasnijim fazama realizacije tog projekta. Kada govorimo o lokalnom stanovništvu, o lokalnoj zajednici, sa drugog aspekta je potpuno se može posmatrati, lokalna zajednica zapravo ima najveće znanje. To je moje lično mišljenje. Lokalna zajednica je ta koja ima takozvano situaciono znanje. Dakle, oni ili znaju, ili pamte, ili imaju znanje preneseno od strane svojih roditelja, predaka i tako dalje. I mnogo bolje znaju od svih vas iz ministarstva, agencije ili nas nekih iz instituta kako je nekada bilo more, kakve su mikrolokacije, kakav je bio kvalitet vode, koja je bila biomasa ribe i tako dalje. Dakle, i mnogo drugih su, ovo je samo pojedinac stvari koje pominjem, tako da trebali bi biti zapravo nezaobilazni dio u procesu bilo koje intervencije koja se dešava u njihovoj zoni, a tiče se nekih ozbiljnih investicija, odnosno promjene ili dijela morskog akvatorijuma ili obale. E sad, lokalna zajednica opet koristi more na jedan poseban način, ali i daje za uzvrat mnogo toga. Mi smo svi svjedoci, evo potvrdit će i kolega iz morskog dobra, da je najveći dio Boke i obale Boke očuvano strane lokalnog stanovništva i lokalne zajednice. Da nije njih bilo, ne bi to tako sve izgledalo kao što je danas. I u tom smislu mislim da komunikacija između naučne zajednice i investitora i lokalnog stanovništva, odnosno zajednice, je ključna za taj, kako ga god zovemo, održivi razvoj. ali bez donosioca odluka to ostaje sve na tom nivou priče. Dakle, donosioci odluka moraju biti ti koji će poštovati sve ono što je dogovoreno, predloženo i tako dalje i to inkorporirati u odluke, odnosno rješenja. Jer nama se vrlo često dešava da damo naučna mišljenja, stručna mišljenja, da ona budu samo parcijalno prihvaćena određenim odlukama i da imamo ta parcijalna rješenja koja imaju onda značajan, mogu imati politički ili ekonomski utjecaj, tako da od različitih faktora zavisi da li će naše mišljenje biti prihvaćeno ili neće. Nažalost, nije obavezujuće, to je ono što predstavlja problem. E sad, komunikacija, odnosno obraćanje investitora ili lokalne zajednice institutu, mi smo vrlo otvoreni za svaku vrstu komunikacije, za interpretaciju bilo kog dijela naučnih podataka. To znaju oni koji nam se i obraćaju ili oni koji dođu, ali mislim da je tu najveći problem zapravo postojanje jedne vrste nepovjerenja možda, jer nažalost navikli smo da je nekako nauka ostaje kao izolovana, da je elitistička, da je postoji ta nekakva akademska izolovanost, ne samo na nivou nauke o moru, već i drugih nauka. I tu postoji problem percepcije ljudi u odnosu na naučnu zajednicu i to je nešto što treba na neki način promijeniti. Mi se trudimo zaista da otvorimo i vrata instituta i svih nas i pojedinačno koji tamo radimo svim zainteresovanima i da izađemo iz tih okvira, da kažem, izolovanosti vrlo jasnim iznošenjem stavova bez obzira na, pod navodnicima, posljedice, odnosno bez obzira na to da li će neko sutra procijeniti da smo mi svojim stavom stali ili za investitor ili za lokalne zajednice. Dakle, to je nešto što trpimo svakako i na što smo se navikli. Tako da, eto, čini mi se kao zaključak da lokalna zajednica je, čini mi se, najvažnija. I dok god ne poštujemo ono što lokalna zajednica, potrebe koje ona ima u odnosu na taj dio akvatorijuma, mora, obale, bilo čega koje pripada, mislim da dok god se to ne poštuje, da održivog razvoja nema i da tu donosioci odluka moraju biti striktni, poštovati ih, jer sami smo svjesni koliko određene aktivnosti koje puštamo, da kažem, mijenjaju i stil života i način života i kulturu jedne zajednice, u kotoru smo vrlo, vrlo svjesni, nažalost, svega toga i odustajanje od lokalne zajednice koja, čini mi se, zadnjih godina i vrišti, ne buni se nego vrišti u cilju promjena, čini mi se da odustajemo i od svojih predaka i svoje kulture i svoje tradicije na taj način.
1: Dr. Milica Mandić ukazala je i na značaj istraživanja koja se godinama obavljaju u Institutu za biologiju mora.
2: S obzirom da ćemo biti članice Europske unije, tu su dokumenti gdje smo sumirali ogromne količine naučnih podataka, takozvana inicijalna procjena stanja morske sredine, mjere koje smo predložili nakon toga, od mjera recimo da se cijeli zaliv zaštiti pod nekim nivom zaštite, sad to već nije naš kao institucije, mi smo predložili naravno da bude park prirode, ali zatim da se uzgajališta ribe iz mjesta iz zaliva da idu na otvoreno more, da se zaštite zone mriješćenja, odnosno ishrane riba koje su utvrđene na području Boke, da se ograniči broj malih glisera i kruzera, kad danas evo pričamo Boka Kotorska, pardon, održiva nautička destinacija, da se ograniči, da se procijeni kapacitet sredine. Koji je to kapacitet koji Boka može da podnese, a da ne dođe do ogromne degradacije, mislim da smo već malo zakasnili, ali nikad nije kasno. Znači, postoje te mjere, mi nijednu mjeru još nismo ni počeli da realizujemo. Nažalost, to su dokumenta sva koja su donijeta i usvojena prije minimum 2 ili 3 godine, 4 plan namjene moraš 2021. Dakle, već pričamo o nekim pod navodnicima, bit ću banalna, bajatim dokumentima, mi smo sutra u 27. Dakle, institut ima ogromnu količinu podataka i sve te podatke vrlo otvoreno dijeli sa svim institucijama koje to traže i kojima je to potrebno. I naravno da treba intenzivirati u smislu da, recimo, monitoring morske sredine koji je obaveza naše države i svake druge države nije redovan, nije dinamika prava, novca nikad nema. I vi kao naučna zajednica uglavnom djelujemo reaktivno. Uglavnom se jave ili ministarstvo ili lokalna zajednica ili bilo ko kad se već nešto desi. E onda se traži odgovor od nauke. Često možemo dati odgovor, ali ne rješenje. Ako podataka nema, ponekad naravno i rješenje. Ali suština je u tome da kad imate dugu seriju podataka, kada je ona rađena pravom dinamikom, vi možete da kažete i da date odgovor. Da li je biomasa ribe, recimo određene vrste ribe u određenoj godini koja je pala ili koja pada, posljedica prirodnih fluktuacija, što je normalno za određene vrste, ili je posljedica pritiska zagađenja. Na osnovu podataka možete opet da date procjenu koji su to kumulativni uticaji od ispusta otpadnih voda, zagađenja mikroplastikom, eutrofikacije, tih nevidljivih, da kažem, zagađenja pod navodnicima i svih ostalih. Dakle, monitoring je nešto što je obavezno, ali tu opet možemo doći jednu zamku da... Teško da mi možemo doći u zamku, pošto nikad novca nema za monitoring morske sredine. Mi to uglavnom radimo preko različitih projekata koje institut samostalno sprovodi. Ali ukoliko bi bilo, da ovako hipotetički pretpostavimo, možemo doći u zamku da i pored toga donosioci odluka ne koriste te podatke na pravi način. Da oni nisu inkorporirani u rješenja, u odluke i plan namjene mora, to nije obavezujući dokument. Njega niko ne mora da pošteni da primjenjuje. Znači mi proizvedemo odličan dokument, zato je tu i puno nauke, što nije obavezujući, inače nas ne bi pitali, pretpostavljam, za ovaj, ni mišljenje, ni podatke. Ali to su stvari gdje imamo zamku, znači znanje imamo, znanje će biti sve veće ako bude i širi i veći monitoring, ali ako nije primjenjivo u praksi, ako se ne primjenjuje kako treba, ne vidim svrhu.

0: Eko kutak.
1: Nemanja Malovrazić, koordinator za zaštitu prirode i životne sredine u javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, dao je svoje viđenje saradnje lokalne zajednice i javnog preduzeća u zaštiti prirodnih vrijednosti našeg priobalja.
2: Kada je u pitanju saradnja sa lokalnom zajednicom i zaštita prirode, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je od 2014. godine zakonom o zaštiti prirode prepoznato kao upravljač zaštićenim područjima u zoni morskog dobra. 2021. godine na upravljanje smo dobili morska zaštićena područja, to su ujedno i prva zaštićena područja u moru u Crnoj Gori. Najprije su to bila tri područja, Deplatamuni, Katić i Stari Ulcinj, ali od prošle godine imamo i još dva u Boki Kotorskoj, tačnije u Risnu, to su Sopot i Dražin vrt kao spomenici prirode. I pored ovih pet morskih zaštićenih područja, javno preduzeće upravlja i sa 20 zaštićenih plaža i jednim močvarnim područjem Tivatska Solila. Kada je u pitanju saradnja sa lokalnom zajednicom, to je proces koji traži posvećenosti s jedne i sa druge strane, traži razumijevanje i aktivno uključivanje i jedne i druge strane, ne samo lokalne zajednice, već i naučnih obrazovnih institucija i drugih ustanova, da svi zajedno nađemo najbolji model kada je u pitanju zaštita prirode i životne sredine na našoj obali. Mi smo upravo kroz planove upravljanja i kroz implementaciju aktivnosti predviđene planovima upravljanja formirali savjetodavna tijela za sva tri morska zaštićena područja, odnosno parkove prirode Platamuni, Katić i Stari Ulcinj. I članovi tih savjetodavnih tijela su predstavnici nacionalnih i lokalnih institucija i organizacija, lokalna zajednica, tu su obrazovne ustanove, mjesne zajednice, nevladin sektor, ribari i tako dalje. Dakle, zaista veliki broj ljudi koji su voljni da svojim nekim idejama, predlozima, savjetima doprinesu boljem upravljanju zaštićenim područjima u ovom periodu koje je pred nama. Savjetodavna tijela se sastaju nekoliko puta godišnje i uvijek na ovim sastancima raspravljamo o aktualnim problemima, gdje su i članovi, odnosno predstavnici lokalne zajednice pozvani da iznesu neke svoje probleme sa kojima se susreću i da eventualno nađemo najbolji način kako to možemo da riješimo. Dobra stvar je što na ovim sastancima nisu samo predstavnici morskog dobra, nego i predstavnici inspekcijskih organa, drugih ministarstava, vlade i tako dalje, i često je to prilika kad predstavnici lokalne zajednice, recimo ribar ili član mjesne zajednice, ima priliku da sjedne s istim stolom sa nekim iz ministarstva ili inspekcijom ili nekim članom kabineta vlade i da raspravljaju o nekim problemima koje se možda i ne tiču zaštićenih područja, ali se tiču te lokalne zajednice, prostora na obali, i na taj način raspravljaju i nekim drugim temama koje su zaista ključne za lokalnu zajednicu. Moram da kažem da taj proces nije proces koji se brzo dešava i nije nešto što može ad hoc da donese rezultat, to je proces saradnje, ide korak po korak, zajedno se edukujemo, usavršavamo i napredujemo u tom procesu upravljanja zaštićenim područjima i zaista traži vrijeme. Mi smo pravo kroz, recimo, saradnju sa lokalnom zajednicom ovdje u Tivtu iz Krtola, kad je u pitanju posebni rezervat Tivatska Solila, dakle, prvi put i krenuli da sarađujemo sa lokalnom zajednicom po pitanju zaštite prirode i zaista smo imali jedan put sastanaka, diskusija, rasprava, čak i odbijanja mjesne zajednice da to bude zaštićeno područje, do toga da smo na kraju dobili partnere u lokalnoj zajednici kada je u pitanju zaštita Tivatskih Solila. Mislim da su Tivatska Solila i upravo kao dobar primjer saradnje sa lokalnom zajednicom i da je Tivatska opština i morsko dobro i Tivatska Solila prepoznata adekvatnim i nagradama kao Green Destination, kao dobra praksa u saradnji sa lokalnom zajednicom kada je u pitanju upravljanje zaštićenim područjima.
1: Nemanja Malovrazić pojasnio je i odnos turističkog sektora prema zaštiti životne sredine.
2: Mi u sektoru zaštite prirode nismo protiv turizma u zaštićenim područjima, ali taj turizam mora da bude kontrolisan i organizovan na adekvatan način kako ne bismo ugrozili i izgubili te prirodne ljepote koje imamo. Dakle, na sastancima koje imamo koordinacijnih tijela upravljača u Crnoj Gori često se pominju kvadovi. Kvadovi su u zadnje vrijeme popularni metoda obilazak zaštićenih područja i tako tako dalje, a oni u značajnoj mjeri devastiraju i stanište i vrste i trajno uništavaju prostor kroz šume i slično. Dakle, ukoliko bismo to mogli, te turiste kojima je recimo da interesantno da dolaze kvadrovima, usmjeriti na neki drugi vid turizma. Ili, recimo, u Petrovcu imamo veliki pritisak, konkretno kada je Katić u pitanju, veliki pritisak posjetilaca baš konkretno na Petrovac u toku sezone. Mi smo upravo kroz jedan projekat koji realizujemo Green Pulse sa kolegama iz Hrvatske i iz Bosne, to je projekat Evropske unije, kroz IPA program se finansira. Dakle, upravo nam je ideja da ljude iz Petrovca, da ih usmjerimo na šetačku stazu od Perazića dola do Buljarice. Recimo, cijela ta staza koja je izgrađena još za vrijeme bivše Jugoslavije, kroz Borovu šumu, onako zaista je jedna vazdušna banja sa prelijepim pogledom na more, na ostrvo. Buljarica koja je Emerald stanište, buduće Natura 2000 stanište, Lučice, cijeli taj potez kroz šumu koji se prolazi brdo između ta dva lokaliteta, Buljarice i Lučica. Dakle, to je zaista prelijep prostor za šetnju i provoditi vrijeme kroz razne neke animacije i slično. Mi smo upravo napravili plan kako da tu stazu uredimo na način da posjetioci mogu samostalno da prošetaju od Perazića dola do Buljarice i da tokom te šetnje dobiju adekvatne informacije o zaštićenom području. Dakle, plan je da se postavi određen broj informativnih tabli sa informacijama koje će biti prevedene na 6 jezika. Ideja je da se postave neke igrice za mlađu djecu, dakle, koje će biti edukativni u smislu da sklapaju neke figure koje se tiču zaštite prirode, onda sve ono što su čuli recimo putem telefona, putem te aplikacije koju planiramo da razvijemo, da to nekako implementiraju, slože, odgovore na pitanje i slično. Dakle, taj projekat je u toku i nadam se da ćemo do kraja ove godine imati tu stazu uređenu i zapravo je cilj da se izvrši ta decentralizacija.

0: Eko kutak.
1: Na početku svog izlaganja Milica Rudić, šefica odsjeka za morske i priobalne ekosisteme u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i sjevera, je pojasnila kakav je institucionalni okvir za upravljanje obalom u našoj zemlji.
2: Iz perspektive Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera možemo reći da danas imamo jedan prilično jasno postavljen okvir za održivo upravljanje obalnim područjem. Taj okvir je, mogu reći, još uvijek evolutivan i višeslojan i on ne predstavlja jedan dokument, već jedan niz dokumenata koji su međusobno uvezani, a isto tako su i usklađeni sa standardima Evropske unije. Prije svega najznačajniji za nas je Barcelonska konvencija i njen protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem. Na osnovu ovog protokola izrađena je još 2015. godine nacionalna strategija za integralno upravljanje obalnim područjem, koja ima taj vremenski okvir od 15 godina do 2030. i ona predstavlja jedan ključni, odnosno krovni strateški dokument za održivo upravljanje obalom. Paralelno sa tom strategijom razvio se i prostorni plan posebne namjene za obalno područje, koji osigurava da su mjere strategije imaju i svoju plansku dimenziju, odnosno prostornu dimenziju. On u stvari osigurava da se strategija operacionalizuje kroz planiranje prostora. Znači, pored te strateške i planske dimenzije, okvir za održivo upravljanje obalnim područjem čini i ekološka dimenzija, to je strategija zaštite morske sredine koja je trenutno u fazi finalizacije.

0: odnosno postizanje dobrog statusa morske sredine. Pored toga imamo i dimenziju koja se tiče zakona, pravnu dimenziju, to je zakon o zaštiti morske sredine koji sam definiše usvajanje ove strategije i oni možda i najbitniji su lokalni tematski dokumenti, plan upravljanja obalnim područjem Bokije Kotorske koji je također u jednoj završnoj fazi. On je urađen kao realizacija jedne od mjera iz akcionog plana nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem. Također tu su i planovi upravljanja zaštićenim morskim područjima, to su stvari lokalni planovi koji sprovode mjere iz ovih dokumenata na terenu. Možemo zaključiti da Crna Gora ima jedan zaokružen okvir za upravljanje obalnim područjem. Njegova ključna karakteristika je to što je on stvari višeslojan i integralan. Međutim, u posljednje vrijeme ministarstvo je prilično intenzivno radilo na izradi velikog broja dokumenata. Išli smo u smjeru zatvaranja poglavlja 27 i sami naš direktor zaštite prirode proizveo je u posljednjem periodu veliki broj i pravilnika i dokumenata, zakona i dvije strategije, pored dve strategije zaštite morske sredine i strategije biodiverziteta je pri kraju. Tako da u cilju zatvaranja poglavlja fokus je, mogu reći, bio većinom na formiranje samih dokumenata i politika, ali mislim da u narednom periodu definitivno će fokus biti na njihovoj implementaciji, u stvari na njihov prelazak sa papira na teren, što je u stvari njihova svrha i bez čega nema održivog upravljanja obalom. Tako da potrebno je raditi na međusektorskoj saradnji sa lokalnom zajednicom, kao što smo već pomenuli, i jednostavno zaokružiti tu cjelinu sa okvirom za upravljanje na papiru i preći na implementaciju na terenu. I mislim da će to biti naredni fokus. Također smo i sa našim partnerima iz Barcelonske konvencije, iz njihovog sekretarata UNEP MAP-a, koji su možda i naša najveća podrška u pitanju upravljanja obalnim područjem, razgovarali o nastavku projekata koje smo već započeli i skrenuli smo pažnju da ne želimo nova dokumenta, ne želimo više da se rasplinjavamo sa dokumentacijom, već da sva naredna sredstva će biti usmjerena na realizaciju mjera i aktivnosti koje su propisane akcijnim planovima u okviru strategija i ostalih dokumenata.
1: Milica Rudić pojasnila je kakav je odnos između politike i prakse u upravljanju obalom.
0: Najveći jaz između politike i prakse u upravljanju obalom definitivno nije u samom dokumentima, odnosno okviru koji je prilično jasno već formulisan i zaokružen, usklađen sa evropskim standardima i zahtjevima Barcelonske konvencije, već, kao što i svi dobro znamo, najveći jaz je u samom sprovođenju tih dokumenata, odnosno njihovom prenošenju sa papira na teren. Gdje je najveći jaz i zašto se to dešava? Iz više razloga. Prije svega bih možda navela kad je u pitanju sama horizontalna i vertikalna saradnja. Međusektorska saradnja čak i funkcioniše na prilično dobrom nivou, međutim saradnja sa lokalnim samoupravama još uvijek nije baš na zadovoljavajućem nivou. Samo sprovođenje mjera nije moguće najčešće bez lokalnih samouprava. Međutim, kako su zahtjevi za upravljanje obalnim područjem prilično kompleksni, od zaštite biodiverziteta do kontrole urbanizacije i sadrže mnogo kompleksnih sektora i pitanja, lokalne uprave često nemaju dovoljno kapaciteta da odgovore tim zahtjevima, ni tehničkih, ni kadrovskih. Najčešće imamo jednu ili maksimum dvije osobe po opštinama primorskim koje se bave pitanjima životne sredine i zbog toga je jako teško često implementirati ova dokumenta na lokalnom nivou, a oni su, da kažem, najčešće nosioci mjera i aktivnosti iz akcijnih planova i ostalih. Također, planska dokumenta često podliježu i izmjenama usled velikih pritisaka investicionih projekata. Najčešće je to razlog turizam i tu najviše su uključene najatraktivnije opštine, da kažem, Budva, Kotor, Ulcinj, gdje su i najveći turisti pritisci. Zatim ilegalna gradnja, poluilegalna gradnja, nepoštovanje urbanističko-tehničkih uslova i tako dalje. Znači, taj veliki problem sa provođenjem planskih dokumenata koji u sebi najčešće su kvalitetno odrađeni i sadrže tu dimenziju održivosti, ali to nije sprovedeno na terenu. To je možda jedan od najvidljivijih izazova za sve nas i za obične građane. Zatim imamo ovaj veliki broj institucija, kako govorimo o integralnom upravljanju, veliki broj institucija je uključen u ovaj proces. Tu imamo često preklapanje raznih nadležnosti gdje nismo sigurni ko je odgovoran za koji segment. Zatim inspekcijski nadzor koji najčešće nema dovoljno kapaciteta da odgovori na sve probleme. Mali broj inspektora, problemi na terenu, veoma duge procedure koje se maltene nikada ne završavaju i traju godinama. Tako da je potrebno definitivno jačati na kapacitetima inspekcijskog nadzora. Također, uključivanje javnosti je najčešće jedna formalna procedura, najčešće kroz javne rasprave i to obično dođe na kraju kada se sve ono finalizuju svi dokumenti, tada se najčešće objavi javna rasprava kad se javnost malo ili

0: malo uključi u cijelu proceduru, često bude i neadekvatno ni obaviještena u samom donošenju dokumenata i planova i na kraju kada dođe do sprovođenja ovih dokumenata dolazi do raznih konflikata sa lokalnim stanovništvom gdje se sve te procedure obustavljaju ili se otegnu na dugi vremenski period. Ili se možda nikad i ne završe, kao što imamo dosta primjera na obali nekih nedovršenih i pitanja vlasništva i ostalih, tako da lokalno stanovništvo definitivno treba uključiti od samog početka procesa. Mi smo se trudili u samom formiranju zaštićenih morskih područja, tu je stvarno bila lokalna zajednica maksimalno uključena, međutim definitivno treba taj segment ojačati dodatno. Zatim imamo i prirodne uslove i neke rizike, kao što su na primjer klimatski rizici, najčešće se oni manifestuju kroz porast nivoa mora, eroziju obale, poplave, tako da ove pojave, ovi rizici klimatski su često segment dokumenata, međutim u praksi kroz lokalna dokumenta nisu prepoznati. Evo, plan upravljanja obalnim područjem Bokotorskog zaliva koji je nedavno izrađen, on sadrži po prvi put u dimenziju mjera adaptacije na klimatske promjene, tako da bit će usvojena vladi u nekom skorijem periodu i samim tim njegove preporuke i mjere bit će obavezne za uključivanje u lokalna planska dokumenta primorskih opština zaliva. Na taj način ćemo ih operacionalizovati, a kroz nove projekte koje budemo sprovodili u okviru Barcelonske konvencije, u nastavku ovog projekta ćemo se fokusirati na implementaciju mjera. Mislim da definitivno treba sad usmjeriti sredstva na konkretne akcije, a to definitivno mora biti u saradnji sa lokalnim zajednicama, tako da na taj način da pokušamo da prevaziđemo ovaj problem. Da zaključim da jaz nije u nedostatku znanja ili politika, već jednostavno u tom sprovođenju na terenu. Moram reći, problem je također i nepostojanje jednog krovnog tijela koje će se baviti održivim planiranjem obale, zato što po našem zakonu o zaštiti morske sredine imamo predviđeno formiranje koordinacionog tijela za zaštitu morske sredine. Ono je oformljeno u kratkom vremenskom roku od kad je donesen zakon, međutim ono zbog smjene vlasti, promjena u članovima, ono je brzo postalo nefunkcionalno, tako da uopšte nije ni zaživjelo u tom svom kapacitetu. Zatim je generalni sekretarijat vlade formirao Nacionalni savjet za održivi razvoj, tu je bila formirana grupa za integralno upravljanje obalnim područjem i mi smo tu priliku iskoristili da integrišemo te dvije grupe, da ne bismo duplirali jer uglavnom su članovi bili isti, tako da smo povezali te dvije grupe da bude radna grupa Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i za zaštitu morske sredine i za istovremeno upravljanje obalnim područjem. Međutim, ni to tijelo koje je stvarno bilo onako ozbiljno i na najvišem mogućem nivou, čak u okviru tog tijela bilo je praćenje i doprinosa pojedinačnih članova i tako da bilo je samo dovedeno na jedan ozbiljni nivo, formirane su radne grupe, međutim ni to tijelo na kraju nije zaživjelo. Mislim da nam je definitivno tako nešto potrebno da bismo pravili presjek koliko je pojedinačno od svakog dokumenta implementirano, u čemu je problem, koja institucija nije ispunila svoje mjere za koje je bila predviđena, tako da mislim da ćemo na kraju ipak se vratiti tom koordinacionom tijelu i ministarstvo će vjerojatno raditi na tome da se formira neko tijelo koje će redovno pratiti i izvještavati o svim mogućim politikama koje postoje, cilju naravno održivog upravljanja.
1: Ovo specijalno izdanje Eko kutka pripremio je Saša Karajović. Programska podrška emisije EKOM, Udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

Ekspres restoranu u okviru poslovnog centra Vukšić, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870. Telefon za informacije 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068-123-678, 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura, kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola su 120 x 80 cm. Kontakt telefon 069-046-524, 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me. 069-317-653. Proljećna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. 067-014-367. VR Dynamic Company Limited d.o.o. iz Kotora obavještava, potrebni rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović BB Radanović i mail verdynamic@gmail.com. Telefon za informacije 068-819-514, 068-819-514. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ove srijede 3. junskog dana. Na putnom pravcu Kotor-Prčan-Stoliv od danas će se izvoditi radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja koji će trajati do 7. juna. Radovi će se odvijati od 20 do 7 sati ujutro. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova. Sve spremno za predstojeći samit Evropske unije Zapadni Balkan, koji će biti održan sutra i prekosutra u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. U revanš meču baraža za popunu prve fudbalske lige danas su se u Radanovićima sastali gradski rivali Grbalj i Bokelj. Prvi duel pod Vrmcem završen je bez golova, a utakmica je počela u 17:30. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj i u nastavku programa od 18:05, repriza emisije Epicentar i Čuvari sna. Zatim od 19:30 repriziramo emisiju Medikament. Od 20:30 možete čuti reprizu emisije Svijet nauke. Od 21:30 repriza emisije Magazin Grad. A od 22:30 repriziramo centralnu informativnu emisiju Kotorsku hroniku. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Klinika Budva.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Što je danas ljepše, biti iznad ili ispod? Najljepše je biti iznad jagnjića i jesti ispod sača. Dragi i dragice naše, đeste, kako ste? Počinje još jedna radio komedija od emisije iz predmeta Poznavanje prirode i društva. Podsjećamo na kotorske temperature, na porodilno plus 4, u kapelu minus 2, oko bedema bura, iznad opštine magla. Padavina nema jer se svi okreću kako vjetar duva. Vremena je dakle malo, a nevremena puno. Idemo sve po spisku.

нас. Na festivalu Beogradsko proljeće rado viđeni gosti bili su i članovi makedonskog funky benda Kim. Danas ih slušamo u nekim novim obradama, a ovo je prilika da čujete kako zvuči original pjesme Teraj po svome. Grupa Ljudi sa scene u Beogradu poručila je srećan ti rođendan.

Stvari s nas. Nakon velikog uspjeha sa pjesmom Daljine, Maja Odžaklijevska je nastavila da nastupa na brojnim festivalima, uključujući i Beogradsko proljeće. 1982.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Red Mogiuna.
1: Katara vas čeka!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Medikament. Emisija o medicini Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci sa talasa Radio Kotora, pratite emisiju Medikament. Ja sam Tamara Vuković. Tema današnjeg izdanja je Dan otvorenih vrata, specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja, specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je 10. maja Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente i goste. Ovaj događaj pratila je koleginica Mihajla Moškov.
2: Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota Kotor organizovala je Dan otvorenih vrata, na kojem su priređeni raznovrsni edukativni, umjetnički, sportski, muzički i zabavni sadržaj, a istovremeno je omogućen i program dobrodošlice za goste.
3: Vanredno 10. kolo Lige trčanja u organizaciji Triatlon kluba Kotor otvorilo nju manifestaciju.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
3: Program je bio osmišljen tako da se na različitim odjeljenjima organizuju sadržaj prilagođeni rekreaciji i druženju pacijenata. Na prijemnom odjeljenju posjetioci su mogli preuzeti programe i mape događaja, dok su na ulazu nastupili učenici muzičke škole Vida Matijan. U nastavku je bila postavljena izložba slike i figura nastalih u okviru radno-okupacione terapije, koja predstavlja važan segment psihosocijalne podrške i doprinosi relaksaciji, izražavanju emocija i kvalitetnijem procesu oporavka pacijenata. Kao i radionica stripa za djecu osnovnih škola Njegoš, Savojlić i Ivo Vizin sa akademskim likovnim umjetnikom Simonom Vučkovićem. Djeca iz privatne predškolske ustanove Osmijeh zasadila su cvijeće kao simboličnu poruku da sve što živi treba i njegovati. Na odjeljenju bolesti i zavisnosti organizovano je predavanje za srednjoškolce koje je održao dr. Boris Ćorić, dok su u muzičkom dijelu programa nastupili učenici muzičke škole Vida Matijan na violini.

0: Na muškom odjeljenju za akutne psihoze organizovana je art terapija sa studentima psihologije Filozofskog fakulteta u Nikšiću i predavanje specijalistkinje psihijatrije Olivere Marković, dok je na ženskom odjeljenju održana radionica frizura i pano prezentacija. Na ženskom odjeljenju za produženo liječenje održano je predavanje Humor ne poznaje granice, u okviru kojeg je kotorski humorista i urednik Radio Kotora Dragan Sklender Pele razgovarao sa radnom terapeutkinjom Jelenom Kljajević, dok je na muškom odjeljenju organizovan muzički program profesora i književnika doktora Dragana Koprivice, a program je upotpunila i tombola.
1: Organizacija Žena Dobrote organizovala program povodom 8. marta i pošto sam ja već tada imitirao tada aktuelne pjevači, tada nisu bili političari nego više su bili pjevači i sportski komentatori.
2: Oni su bili aktuelni.
1: Jest, tada je bilo aktuelno, možda se neko sjeća, jedna čuvena fudbalska utakmica Jugoslavija. Bugarska.
2: Jugoslavija-Bugarska.
1: Bugarska, koju je komentarisao legendarni Mladen Delić i moja prva imitacija je bila baš od Mladena Delića i njegovo čuveno "Ljudi moji, je li to moguće?" To je bila prva

0: 52
1: 52 52
0: 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

0: Najznačajniji segment programa bila je posjeta ambasadora Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Petera Feltena, a prisustvovala je i direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević. Tom prilikom govorili su o problemima i izazovima sa kojima se suočava ova ustanova, a potpisan je ugovor o saradnji vrijedan 60.000 eura. Sredstva će ambasada Savezne Republike Njemačke usmjeriti na realizaciju projekta Osnaživanje ljudskih prava u psihijatrijskom tretmanu, koji će ova ustanova sprovoditi u saradnji sa nevladinom organizacijom Akcija za ljudska prava.
1: Doktor,
2: hvala.
3: Poštovani direktore gospodine Đedoviću, draga gospođo Gorjanc-Prelević, dame i gospodo, ovo mi je prvi put da boravim ovdje u vašoj bolnici i veoma mi je drago što danas mogu biti ovdje kod vas povodom Dana otvorenih vrata specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti. Tim više što vaši pacijenti pripadaju društvenim grupama koje, i to važi širom svijeta, često nisu u fokusu javnog interesovanja. A ipak, kao i svi drugi ljudi, ti ljudi imaju neotuđivo ljudsko dostojanstvo i neotuđiva ljudska prava. Ljudska prava koja država i njene institucije moraju ne samo da poštuju u najvećoj mogućoj mjeri, već i da ih upravo tako i ostvaruju. I da, čak i osuđeni počinioci krivičnih djela imaju neotuđiva ljudska prava. Možda dio stanovništva to ne vidi. Ali pravna država mora da stoji iza toga i da obezbijedi neophodna financijska sredstva. Obavijestili ste nas, gospodine direktore, da želite da modernizujete svoju ustanovu od materijalne opremljenosti do metoda liječenja upravo u ovom duhu. Između ostalog, kroz razvinu sa međunarodnim, posebno evropskim partnerima i kroz uključivanje u međunarodne mreže sa koleginicama i kolegama u drugim državama, u potrazi za najnaprednijim rješenjima i metodama liječenja. A meni kao njemačkom ambasadoru je u tom kontekstu posebno drago što ste u uskoj saradnji sa njemačkim koleginicama i kolegama, konkretno u Ulmu.
4: Ich habe das sehr genau verstanden. Ihre Aufgabe ist gewaltig. Mit begrenzten finanziellen und materiellen Mitteln.
3: Razumio sam tačno. Vaš zadatak je ogroman. Sa ograničenim financijskim i materijalnim sredstvima ne smijete samo čuvati ljude kojima je potrebna pomoć, već im pružiti individualno potrebnu terapiju i, što je još važnije, kroz odgovarajuće pristupe liječenju izgraditi most nazad ka životu iznad zidina vaše bolnice. Sve ovo u najboljem smislu ostvarivanja ljudskih prava vaših. Ovaj pristup je, po našem mišljenju, veoma vrijedan podrške, i zato smo se odlučili da ga sa stanovišta njemačke ambasade financijski podržimo sa iznosom od 60.000 eura.
4: Was für uns dabei besonders wichtig ist, ist, dass wir damit gleichzeitig eine Partnerschaft zwischen der psychiatrischen Klinik und Montenegros führender Menschenrechtsorganisation der Human Rights Action.
3: Posebno nam je značajno što ovom podrškom istovremeno postičemo partnerstvo između specijalne bolnice za psihijatriju Dobroti i vodeće crnogorske organizacije za ljudska prava Human Rights Action. Jer, gospodine direktore, upravo praćenje

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Klinika Budva. Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite emisiju Svijet nauke. Ja sam Mihajla Moškov. U ovom izdanju emisije prenosimo još jednu od 65 zanimljivosti Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Prenosimo saopštenje Privredne komore Crne Gore o studijskoj posjeti učenika i nastavnika Male akademije nauka iz Ukrajine, a razgovarat ćemo i sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom. Govorit ćemo o laboratoriji Pomorskog fakulteta. Započinjemo sa zanimljivosti Instituta za biologiju mora. Dragan Sklender.
3: Institut za biologiju mora, jedina naučno-istraživačka ustanova u Crnoj Gori, posvećena isključivo proučavanju mora, ove godine obilježava 65 godina od osnivanja. Tim povodom iz ove ustanove započeli su serijal od 65 objava tokom 2026. godine u kome će sažeto podijeliti zanimljivosti iz djelovanja instituta od osnivanja do danas. Ispod površine Jadrana odvija se nevidljiva borba za opstanak. Milioni ribljih jaja i larvi, ihtioplanktona, svakog dana utiču na budućnost mora i ribarstva Crne Gore. Ihtioplankton predstavlja rane razvojne stadijume riba i važan je pokazatelj uspješnosti mriješćenja, kvaliteta staništa i stanja ribljih populacija. Prva ozbiljna istraživanja ihtioplanktona u Institutu za biologiju mora na području Južnog Jadrana i Bokokotorskog zaliva započela su 60. godina prošlog vijeka. Već 1966. godine naučnici su pratili mriješćenje srdele, a ubrzo potom istraživanja su proširena na proučavanje rasprostranjenosti i brojnosti ranih stadijuma inćuna u Bokokotorskom zalivu. Tada je potvrđeno da Crnogorsko primorje predstavlja važno područje za razmnožavanje ključnih vrsta male plave ribe sa velikim značajem za ribarstvo i morski ekosistem. Nakon pionirskih istraživanja uslijedila je višedecenijska pauza, a sistemski rad je nastavljen 2006. godine kada su pokrenuta istraživanja ihtioplanktona u Boki i na otvorenom moru Crne Gore. Tokom narednih godina prikupljeni su vrijedni podaci o brojnosti i rasprostranjenosti ribljih jaja i larvi, posebno inćuna, jedne od najvažnijih komercijalnih vrsta u Jadranu. Rezultati su pokazali da se inćun intenzivno mrijesti duže crnogorske obale, naročito u dvije zone, na potezu od Bigove do Budve i od Crnog rta do granice sa Albanijom. U Bokokotorskom zalivu ključna područja mriješćenja nalaze se u Tivatskom i Kotorskom zalivu. Istraživanja su donijela i zabrinjavajuće nalaze. U periodu 2018-2022. zabilježen je pad brojnosti jaja i larvi inćuna, kao i smanjenje ukupnog diverziteta vrsta ihtioplanktona. Na ove promjene mogu uticati klimatske promjene i zagrijavanje mora, zagađenje, moguće promjene u režimu morskih strujanja, ali i visok stepen antropogenog pritiska na obalu i more. Istraživanje u Bokokotorskom zalivu potvrđuju da je ovo područje svojevrsni rasadnik života za brojne vrste riba. Registrovani su rani stadijumi ukupno 35 vrsta, pri čemu se sezonska struktura jasno mijenja. Tokom ljeta dominiraju inćun, knez, špar, sarag i pic, dok su zimi najbrojniji srdela i skuša. U proljeće ponovo preovladavaju inćun, špar i sarag. Jaja i larve ovih vrsta pronađeni su na velikom broju lokacija širom zaliva, što ukazuje da se upravo ovdje razmnožavaju i započinju životni ciklus. Zbog značaja ovih podataka, institut je predložio nadležnom ministarstvu obavezno uvođenje redovnih istraživanja ihtioplanktona u nacionalni monitoring program. Dodatno je predloženo da se vode Kotorskog i Risanskog zaliva zaštite kao zaštićeno područje šeste kategorije u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, imajući u vidu njihov značaj za reprodukciju i ishranu riblje mlađi, visoku produktivnost i biodiverzitet, kao i vrijedna staništa i podvodna arheološka nalazišta, uz činjenicu da je područje pod zaštitom UNESCO-a kao prirodno i kulturno nasljeđe, saopštili su iz Instituta za biologiju mora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Krsto Dragutinović, novi predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. Ovo društvo nedavno je dobilo i novo vozilo, pa o čemu je riječ?
1: Pitanje je vatrogasno vozilo cisterna marke Mercedes 1838 koji je došao u zamjenu za postojeći TAM 190 koji ima već popriličan broj godina, svega je teže i održavati, tako da je došlo vozilo koje je već, malo veće kapaciteta u odnosu na onog, a motor je kudikamo veći, novije, mlađe, održavanije, tako da nadam se da će nas dobro služiti u budućem periodu kao što je i tam dosadašnji, tako idemo u nove radne pobjede.
0: Nabavku je ko finansirao?
1: Uglavnom opština Kotor, kao i većinu vozila i opreme koja je u posjedu društva.
0: Kad ste konkretno dobili vozilo, kada je bila isporuka?
1: Isporuka je bila u jesen prošle godine, samo što niste ga imali prilike vidjeti.
0: Da. Koliko društvo inače ima vozila?
1: Ovo što vidite imamo još jedno vatrogasno vozilo koje je sad trenutno na servisu.
0: Koliko ukupno?
1: Šest.
0: Je to dovoljan broj?
1: Dovoljan broj što se tiče operative. Uvijek bi bilo potrebno osavremeniti nešto novije. Nadamo se, ove godine društvo proslavlja 100 godina postojanja. Nadamo se da će opština izrazila volju i dobru namjeru za nabavkom novog vozila navalnog. U procesu smo pribavljena ponuda za takvo vozilo i nadamo se do proslave same koja je planirana za oktobar mjesec ove godine da će to vozilo biti u našem sastavu.
0: Kako je prošla požarna sezona prošle godine?
1: Pa
0: i kako se pripremate za ovu? Evo imate novo vozilo.
1: Što se tiče nas, lično bilo je aktivnosti, a nadamo se bilo je i ispomoći susjednim opštinama, naročito Podgorici, 3 dana smo bili gore u Baru. Kod nas standardno bilo je, ali najviši je ljudski faktor problematičan kao što je i uvijek. Za sada je situacija dosta dobra, nažalost uvijek imamo veoma veliki broj učestalih saobraćajnih nezgoda gdje prisutno je spašavanje, nažalost veoma često sa tragičnim posljedicama, a za sljedeću sezonu što se tiče operative,
0: tačnije ovu 26.
1: što se tiče operativne, mi smo spremni sve, samo da podrži vrijeme i da ljudi budu smireni bez nekih akcija čišćenja na zovi koje više nisu čišćenje nego se odmah pripali, pa onda kad vatra izmakne kontroli, spašavajte.
0: Prošle godine u razgovoru za naš radio gospodin Krsto Žmukić, vaš prethodnik, najavio je mogućnost, odnosno sanaciju dijela doma. Šta je s tim projektom?
1: U toku smo toga. Opština Kotor je raspisala tender još pretprošle godine koji nažalost nije prošao. Prošle godine u novembru mjesecu smo startovali sa tim projektom. Opština je finansirala rekonstrukciju postojeće betonske ploče i nakon toga, s obzirom da su danas situacija takva, radovi su svi izuzetno skupi, mi sami profesionalci i dobrovoljci ove jedinice smo pristupili naknadnom radovima u onoj mjeri zanatskih radova koji možemo sami da obavimo uz svestranu pomoć opštine po pitanju finansiranja barem materijala koji je neophodno za to, a radove koje ne možemo da obavimo sami angažovali smo firme koje su zadužene za to. Još uvijek su radovi, ja se nadam iskreno da će u sljedećih 15 do 20 dana biti to privedeno kraju, pa ćemo vas pozvati da vidite kako to izgleda u nekom novom ruhu.
0: Da. Pominjete radove, rekli ste da su u pitanju zanatski radovi koje vi izvodite, pa konkretizujte malo.
1: Pa naši radovi su bili na izradi pregradnih zidova, vodovodne i kanalizacijske instalacije. U toku je ove godine, kao što znate, priprema da se u novembru radi kanalizacijski sistem u gradu. Samim tim smo i sistem kanalizacije koji je u zgradi stari prilagodili i doveli u situaciju da u onoga momenta kada bude kanalizacijski sistem izveden možemo veoma lako da se priključimo, da ne budu naknadno kopanje i radovi. Prilikom zahvata kroz samu zgradu, a iznad starog dijela objekta se nalazi privatan objekat, odnosno privatan stan, čiji su kanalizacijski sistem prolazio kroz naš dio objekta, a one godine su stare cijevi koje su gusane, takozvane, popucale i godinama smo imali problem sa vlaženjem unutar naših prostorija, a nismo znali, razmišljajući o tome kako je dio zida pod zemljom, da je zbog toga problem. Kako smo ustanovili da se radi o gusanim cijevima koji su popucali, znači došli do naknadnih radova i nepredviđenih troškova gdje smo morali dio zida da malter uklonimo, zamijenimo te cijevi plastičnimo i kompletno zid rekonstruišemo. To smo sve sami radili, znači čišćenje zida kamenih, fugiranje, hidroizolacija, sve su to značajna sredstva da se plaćao neko drugi sa strane, u ovom slučaju smo mi sami izveli onako kako bi struka, što bi se reklo, kazivala, čak možda i bolje, jer uvijek kad nešto radite sa znanjem za sebe, mnogo se bolje uradi nego kad je to plaćeno. Nažalost, ponekad i pored svojeg novca, veoma često svjedoci toga da se rade poslovi koji nisu baš na kraju kvalitetni.
0: Koliko društvo ima članova profesionalnih, a koliko volontera?
1: Trenutno je u našem sastavu 16 profesionalaca koji obavljaju dežurstvo 24 sata, 7 dana u nedjelji, odnosno mjesecu, i imamo 15-ak dobrovoljaca.
0: Je li to dovoljan broj?
1: Nije, ali nažalost takva su vremena da jednostavno razmišljanje mladih ljudi za volonterski i za dobrovoljni rad u odnosu na vrijeme kada smo mi počinjali je daleko od toga. Danas, kad god se pominje bilo kakav posao ili učinak po pitanju volonterstva, niko ne razmišlja o dobrovoljnom radu. Svi pitaju koliko se to plaća. Znači, niko zaobilazi onu činjenicu dobrovoljni rad. Nažalost, i u situacijama kada su ljudi zaposleni u firmama ili u privatnicima, ono vrijeme kada smo mi bili dobrovoljci,

0: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. augusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Opširnije Mihaela Moškov.
1: Ministarstvo posebno naglašava da je upis objekata u katastar jedan od ključnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, kao i za ostvarivanje prava vlasnika nad objektom. Ukoliko vlasnici bespravnih objekata ne podnesu zahtjev u predviđenom roku, suočit će se sa zakonskim posljedicama. Naime, objekte za koje nije pokrenut postupak upisa u zakonski predviđenom roku, inspektor zaštite prostora je dužan da donese rješenje o uklanjanju objekta. Ministarstvo ističe da se svim vlasnicima nelegalnih objekata koji uđu u postupak legalizacije, nakon dobijanja rješenja o legalizaciji obezbjeđuje puna pravna sigurnost. Dobijanjem rješenja o legalizaciji takvi objekti mogu biti predmet pravnog prometa, odnosno mogu se prodavati, nasljeđivati i koristiti za obavljanje privredne i druge djelatnosti, čime se vlasnicima omogućava nesmetano raspolaganje svojinom i njena puna pravna zaštita. Ministarstvo apeluje na građane da blagovremeno preduzmu potrebne korake i podnesu zahtjeve nadležnim organima kako bi izbjegli dodatne pravne i financijske posljedice. Sve informacije o upisu bespravnih objekata u katastar nepokretnosti kao i o postupku legalizacije nalaze se na adresi legalizuj.me. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

0: magazinu Grasa Talasa Radio Kotora stigli smo do sporta. Gradski baraž derbi, dva kotorska fudbalska ligaša Grblja i Bokelja za popunu prve lige na programu je danas u Radanovićima. Bokelj je bio bolji u petak, ali nije uspio da terensku inicijativu pretvori u pogodak. Bez golova je završen prvi susret pod Vrmcem u kojem je Bokelj bio nadmoćan, stvorio veliki broj prilika, ali mreža golmana gostiju Vujovića ostala je netaknuta. S druge strane, Grbalj nije imao šansi za pogodak i usredsredio se na odbranu te ostvario cilj da ima aktivan rezultat pred drugi meč. Trener Bokelja Vladimir Savićević je govorio o prethodnom duelu i kazao da je njegov tim zaslužio pobjedu.
1: Želi da pobijedimo tu prvu utakmicu, imali smo, kao što ste rekli, puno šansi, ali kao i cijelom drugom dijelu sezone, lopta neće u gol. Da li je to kvalitet, da li je to manjak sreće, ne znam, ali nadam se da ćemo imati i kvalitet i sreću na našu stranu sutra i da ćemo pobijediti utakmicu.
0: U srijedu je meč u kojem oba sastava nemaju popravni.
1: Pa nema popravnog, tačno je, imamo 90 minuta da postignemo gol, mi moramo da postignemo gol, ipak smo prvoligaši. Oni su se dobro organizovano branili, sami ste rekli da nisu imali nijedan šut prema našem golu, da smo mi, da kažem, dominirali cijelu utakmicu, ali oni imaju nekoliko kvalitetnih igrača koji su čak igrali u Bokelju i imaju vjerojatno veliki motiv da se pokažu u najboljem svijetlu, tako da mislim da nam neće biti laka utakmica. Mislim da će nam biti teža utakmica nego što je bila prva, ali mi moramo da se pripremamo, da idemo na pobjedu i da pobjedimo utakmicu jer Bokelj zaslužuje da igra prvu ligu.
0: Utakmica Grbalj-Bokelj igra se u srijedu 3. juna od 17:30. Grbalj ima aktivan rezultat iz prvog meča baraža sa ekipom Bokelja. Meč u srijedu donijeće i odgovor na pitanje ko će od iduće sezone igrati u elitnom rangu. Trener Grblja Ivan Brnović je sumirao utiske nakon meča.
2: Da je Bokelj bio mnogo bolji rival, da smo negdje mi svjesno njima i dali loptu i prepustili da vode igru, da pokušaju kroz pas, da nas ugroze. Imali smo mnogo šansi, da budemo iskreni. Sama statistika 15-0 govori o tome koliko su bili nadmoćni i kakve su šanse sve imali, ali s druge strane govori i to da su naši igrači odigrali jedan srčani, hrabar meč. Zaista, eto, mogu biti ponosan na njihov odnos i pristup prema obavezama i meču koji je donio veliku važnost. I ono što je najvažnije od svega, znate, te šanse se zaboravljaju ako se ne iskoriste. Rezultat se piše i on je bitan. Na ovaj način mi nismo igrali ovih mjesec dana, a da budem iskren, ni ja u svojoj trenerskoj karijeri odavno nisam postavio ekipu ovako nisko, ali mislim da je to bio jedini način da dobijemo aktivan rezultat za revanš. Imamo ga i eto, sada će se odlučivati u Radanovićima.
0: O utakmici koja je na programu u srijedu kaže:
2: moguće da će Bokelj sa psihološke strane imati još veći pritisak, jer će oni sigurno željeti da riješe meč u regularnom toku. S druge strane, mi nećemo biti ti koji će ići grlom u jagode. Pokušat ćemo određenom taktikom da uvedemo meč u kanališemo u nekom našem pravcu koliko to budemo mogli. Ali definitivno jeste jedno da nas očekuje jedan uzbudljiv duel, svaka borba za svaku loptu, da jednostavno će biti živ, energičan meč koji je cijela sezona i nama i Bokelju staje u tih 90 minuta. Teško je predvidjeti bilo šta osim da će biti vatreno, nadam se, fudbalski fair play iznad svega što je najvažnije.
0: Drugi par baraža igraju Iskra i Jezero. Sastav iz Splava u prvoj utakmici slavio je 3-0.

0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igrači 2008. godište i mlađi krajem mjeseca učestvovaće na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Ovu selekciju koja će trenirati u Kotoru vodi stručni štab na čelu sa trenerom Đorđem Radoševićem.
1: Očekuje nas od 27. juna do 4. jula svjetsko prvenstvo u Portugalu za igrače rođene 2008. godine i mlađe. 5. juna nam počinju pripreme u Kotoru i trajaće do 14. juna. Na spisku će biti otprilike 24 igrača. Posljednji proces iz kojeg ćemo pokušati da izvučemo najbolje za samo svjetsko prvenstvo. Rivali u grupi su nam Hrvatska, Srbija i Mađarska. Tako da i to će biti jedan veliki izazov i mnogo jak turnir. Uvijek očekujemo da pružimo što bolju igru. Iz dobre igre nadamo se i najbolje mogućem plasmanu. U grupi smo sa ekipom Mađarske koja brani titulu, također sa ekipom Hrvatske koja je bila u samom vrhu. Kao što kažem, konkurencija je uvijek jaka. Pored nas tu su još ekipe Srbije, Grčke, Španije, Italije koje su uvijek neugodni protivnici.
0: Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za srijedu 3. jun, za koji minut sa naših frekvencija, kontakt program Gradivi.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 3. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Na putnom pravcu Kotor-Prčan-Stoliv izvodit će se radovi na postavljanje novog asfaltnog sloja od danas do 7. juna. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić danas je upriličio prijem za učesnike MMA seminara koji se od 2. do 6. juna održava u Kotoru. Danas su na programu revanš utakmice baraža za popunu Meridian Bet 1. i 2. Crnogorske lige. U 17 sati i 30 minuta u Radanovićima sastaće se gradski rivali Grbalj i Bokelj. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.
1: Kotorska hronika.
0: Na putnom pravcu Kotor-Prčan-Stoliv od danas će se izvoditi radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja koji će trajati do 7. juna. Radovi će se odvijati od 20 do 7 sati. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan sutra i preko sutra u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1.500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremen ograničena saobraćaj na Jadranskoj magistrali, povremeno i potpuno obustavljen počevši od sutra u podne. Obezbiđen je prevoz brodovima za članove delegacije od Kotora Tivta Herceg Novog i busevima do Budve. Zbog najavljenih ranih dolazaka određenih broja delegacija na summit Evropska unija Zapadni Balkan, očekuje se da će i saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljen počev od 4. juna u podne, rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju summita. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tiva tu četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodrom najkasnije do 11 sati i 30 minuta zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma, saopšteno je iz aerodroma Crne Gore. Iz aerodroma Tiva naveli su da o tome obaveštene su sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11.30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Za putnike koji dolaze organizovan je brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, dok će autobusi biti obezbijeđeni za one koji nastavljaju ka Budvi. Novi predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta Krsto Dragutinović govori o novom vatrogasnom vozilu nabavljenom uz podršku opštine Kotor, a istovremeno koji je isporučeno prošle godine, ističući da društvo koje uskoro obilježava 100 godina postojanja trenutno raspolaže sa 6 vozila i oko 30 operativaca i dobrovoljaca, ali da je i dalje potreban veći broj ljudi kao i modernizacija zaštitne lične opreme, zabilježila Biljana Marković.
2: Ovo društvo nedavno je dobilo i novo vozilo, pa o čemu je riječ?
3: Pitanje je vatrogasno vozilo cisterna marke Mercedes 1838 koji je došao u zamjenu za postojeći TAM 190 koji ima već popriličan broj godina, svega je teže i održavati, tako da je došlo vozilo koje je malo veće kapaciteta u odnosu na onog, a motor je kudikamo veći, novije, mlađe, održavanije, tako da nadam se da će nas dobro služiti u budućem periodu kao što je i TAM dosadašnji. Tako idemo u nove radne pobjede.
2: Nabavku je ko finansirao?
3: Uglavnom opština Kotor, kao i većinu vozila i opreme koja je u posjedu društva.
2: Kad ste konkretno dobili ovo vozilo, kada je bila isporuka?
3: Isporuka je bila u jesen prošle godine. Samo što niste ga imali prilike vidjeti.
2: Da. Koliko društvo inače ima vozila?
3: Ovo što vidite, imamo još jedno vatrogasno vozilo koje je sad trenutno na servisu.
2: Koliko ukupno?
3: 6.
2: Je to dovoljan broj?
3: Dovoljan broj što se tiče operative. uvijek bi bilo potrebno osavremeniti nešto novije. Nadamo se, ove godine društvo proslavlja 100 godina postojanja. Opština je izrazila volju i dobru namjeru za nabavkom novog vozila navalnog. U procesu smo pribavljena ponuda za takvo vozilo i nadamo se do proslave same koja je planirana za oktobar mjesec ove godine da će to vozilo biti u našem sastavu.
2: Kako je prošla požarna sezona prošle godine i kako se pripremate za ovu? Evo imate novo vozilo.
3: Što se tiče nas, lično bilo je aktivnosti, bilo je i ispomoći susjednim opštinama, naročito Podgorici, 3 dana smo bili gore u Baru, kod nas standardno bilo je, ali najviši je ljudski faktor problematičan kao što je i uvijek. Za sada je situacija dosta dobra, nažalost uvijek imamo veoma veliki broj učestalih saobraćajnih nezgoda gdje prisutno je spašavanje, nažalost često sa tragičnim posljedicama. Za sezonu što se tiče operative,
2: točnije ovu 26.
3: Što se tiče operativne, mi smo spremni sve, samo da podrži vrijeme i da ljudi budu smireni bez nekih akcija čišćenja, nazovi, koje više nisu čišćenje, nego se odmah pripali, pa onda kad vatra izmakne kontroli, spašavajte.
2: Prošle godine u razgovoru za naš radio, gospodin Krsto Žmukić, vaš prethodnik, najavio je mogućnost, odnosno sanaciju dijela doma. Šta je s tim projektom?
3: Opština Kotor je raspisala tender još pretprošle godine, koji nažalost nije prošao. Prošle godine u novembru mjesecu smo startovali sa tim projektom. Opština je finansirala rekonstrukciju postojeće betonske ploče i nakon toga, s obzirom da su danas situacija takva, radovi su svi izuzetno skupi. Mi sami, profesionalci i dobrovoljci ove jedinice, smo pristupili naknadnom radovima u onoj mjeri zanatskih radova koji možemo sami da obavimo uz svestranu pomoć opštine po pitanju finansiranja barem materijala koji je neophodno za to, a radove koje ne možemo da obavimo sami, angažovali smo firme koje su zadužene za to. Još uvijek su radovi, ja se nadam iskreno da će u sljedećih 15 do 20 dana biti to privedeno kraju, pa ćemo vas pozvati da vidite kako to izgleda u nekom novom ruhu.
2: Hvala na ovom susretu i što ste govorili za Radio Kotor.
3: Hvala i vama, uvijek ste dobrodošli.
0: Crnogorski elektrodistributivni sistem intenzivirao je pripremu elektroenergetske mreže za predstojeću ljetnju turističku sezonu kako bi se obezbijedilo stabilno snabdjevanje u periodu povećanog opterećenja. Na primorju, uključujući Kotor, Tivat i Budvu, sprovedeni su radovi na remontu trafostanica i dalekovoda, kao i dodatna ispitivanja i modernizacija opreme. U Bigovi je u toku izgradnja nove trafostanice vrijedne oko 1,46 miliona eura, koja bi trebalo da bude završena do početka sezone. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. augusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Opširnije

0: Inspektor zaštite prostora je dužan da donese rješenje o uklanjanju objekta. Ministarstvo ističe da se svim vlasnicima nelegalnih objekata koji uđu u postupak legalizacije, nakon dobijanja rješenja o legalizaciji obezbjeđuje puna pravna sigurnost. Dobijanjem rješenja o legalizaciji takvi objekti mogu biti predmet pravnog prometa, odnosno mogu se prodavati, nasljeđivati i koristiti za obavljanje privredne i druge djelatnosti, čime se vlasnicima omogućava nesmetano raspolaganje svojinom i njena puna pravna zaštita. Ministarstvo apeluje na građane da blagovremeno preduzmu potrebne korake i podnesu zahtjeve nadležnim organima kako bi izbjegli dodatne pravne i financijske posljedice. Sve informacije o upisu bespravnih objekata u katastar nepokretnosti kao i o postupku legalizacije nalaze se na adresi legalizuj.me. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.
1: Kotorska hronika.
2: Gostujući u emisiji Život je more, profesor dr. Špiro Ivošević sa Pomorskog fakulteta Kotor govorio je o aktivnostima međunarodnog projekta Posticanje inovativnih kapaciteta i vještina za primjenu pomorske robotike u monitoringu i zaštiti morske sredine Marobo, čiji su rezultati nedavno predstavljeni na brodu Katica.
3: Što se tiče same promotivne ture, ona je jedan od ključnih rezultata ovog projekta koji je započeo 15. jula 2024. godine i treba da se završi polovinom jula 26. godine. Dakle, sama promotivna tura je zamišljena na samom početku projekta kao događaj koji treba da sumira sve rezultate ostvarene tokom projekta i mogu da kažem da dva mjeseca prije samog okončanja projekta, bar što se tiče Pomorskog fakulteta u Kotoru, mi smo na nivou realizacije od preko 95%. Ostale su još plaćanja dvije ili tri aktivnosti, a što se tiče samih rezultata, prosto zadovoljstvo je bilo što je fakultet kao visokoškolska naučno-istraživačka institucija u stvari kroz ovaj projekat upravo ostvario ta dva ključna benefita, to je edukacija, s obzirom da smo kroz projektat kreirali i oformili centar za podvodnu robotiku Maric i u okviru njega certifikovali jednu novu inovativnu obuku za operatera podvodnog drona, podvodne ronilice ili remote operated vehicle. Tako da zvanično u okviru našeg centra, u okviru našeg fakulteta postoji certifikovana obuka od strane Hrvatskog registra. Mi smo u okviru projekta obezbijedili značajna financijska sredstva koja su omogućila nabavku opreme i to u vrijednosti preko 150.000 eura. Ta oprema odnosi se na podvodnog robota, zatim inovativnu VR aplikaciju i pilot akcije koje smo realizovali kroz Bokokotorski zaliv prije i nakon turističke sezone, ali kako mi, tako i partneri iz Neuma i iz Dubrovnika.
2: Mliječni proizvodi, mahunarke i zdrave masti poput maslinovog ulja ključni su u novim američkim prehrambenim preporukama koje za Radio Kotor ističe dr. Zorica Đorđević, specijalistkinja higijene i šefica odsjeka za planiranje ishrane u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Istovremeno se preporučuje strogo ograničavanje prerađene hrane, šećera i alkohola uz naglasak na prirodnu i što jednostavniju ishranu.
4: Uvijek se pričalo da su mliječni proizvodi važni, ali sad s ovom američkom piramidom se baš insistira da to budu tri porcije dnevno. Em imamo te proteine koji su nam bitni, em imamo kalcijum, em imamo dodatni izvor vitamina D koji nam je značajan zbog kostiju, zbog pravilnog razvoja mišića, ali zbog kostiju čuva nam kostiju, pogotovo za starije osobe sprečava ono osteoporozu, osteopeniju, prevencija bude i nekih padova ili preloma koji idu kasnije, tako da ti proteini iz mliječnih proizvoda su jako značajni. Onda proteini iz biljne hrane, odličan izvor proteina su mahunarke. Mi smo zaboravili to da jedemo. Pasulj, grašak, buraniju, soju, semenke i orašasti plodovi. I na taj način u stvari poboljšavamo taj unos. Američka piramida insistira na zdravim vlaknima. To je nešto što

0: Recimo, vrlo pozitivna stvar, mi smo zaboravili da koristimo fermentisane proizvode. Dobro, danas manje ljudi pravi tršiju i kiseli kupus, ali to je
1: prirodni... Kažu da je to super hrana.
0: Jeste, zato što imate prirodne fermentišuće bakterije koje pomažu zdravlju tog mikrobioma i danas je veliki fokus na taj mikrobiom, ali uopšte vlakna kojih pre svega ima u biljnoj hrani, to nam je jako bitno i to recimo na to akcentuju. Strašno akcentuje da jedemo zdravo povrće svakog dana, i povrće i voće, to nam je bitno, da se fokusiramo na zdrave masti, znači, evo mi smo mediteranska zemlja, pa brate maslinovog ulja malo više da koristimo, a uz to i semenke, orašaste plodove, ponekad i avokado i na taj način da unapredimo taj dio. Naravno i celovite žitarice, znači ono što ima opnu, onda možemo i ove koje su kao pseudo žitarice, recimo kinoa koja ima izvanredan ovaj sastav proteina koji može da nam pomogne. I ono na što recimo sad se posebno ova piramida američka fokusira, da se ograniči prerađena hrana. To je recimo jedan strašni plus. Mislim, znamo, pogledajte one sastojke. I sve što ima više od 5 sastojaka na deklaraciji da se čita, sve je to prerađena. Ti aditivi koji su obeleženi tamo sa E, različiti boje, emulgatori, stabilizatori, već sve šta se to... Oni svi remete naše prirodne metaboličke puteve. Sad je stavljen akcenat na to i recimo strašno, tu ovako svi malo prijatno iznenađeni i dobro je to, šećer i alkohol. Izuzetno su restriktivni i mnogo su restriktivniji nego recimo ove druge neke preporuke drugih autoriteta na tu količinu šećera i čak idu dotle da se deci do 10 godina ne preporučuje uopšte da uzimaju nešto slatko.
2: Za Kotorsku hroniku govorila je doktorka Zorica Đorđević, specijalistkinja higijene i šefica odsjeka za planiranje ishrane u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Nevladina organizacija Psihološki centar Mirta iz Podgorice organizuje otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni, koja će biti održana od 5. juna u 12 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa ciljem osnaživanja mladih žena sa invaliditetom, smanjenja socijalne izolacije i društvenih predrasuda. Kroz interaktivnu izložbu bit će prikazani radovi mladih žena sa invaliditetom koji govore o njihovim iskustvima, uključujući kreativan prikaz iskustva sa psiholoških i kreativnih radionica. Književnik Enes Halilović u razgovoru sa Sanjom Čavor za emisiju Multikultura Radio Kotora ističe da je u književnosti najvažnije da knjiga uzme pažnju čitaoca i otvori prostor šire priče. Govoreći o svom romanu Bekos, naglašava da se proza gradi kroz slojeve pripovijedanja i različite nivoe značenja koji se postupno otkrivaju.
3: Ovo je također prilika da kažemo da ste Bekos i za Bekos istraživali 6 godina.
4: Da, jeste bilo istraživanja. Zapravo moj postupak je ponekad povezan sa dokumentima. To je jedna dokumentarnost iz koje se traži priča. Nešto slično sam radio za jednu pesničku dramu Zemlja o streljanju đaka u Kragujevcu, gdje sam sećanja preživelih vadio poeziju. Tako da je ovdje dosta bilo dokumenata i stvarnih događaja na osnovu kojih je ispripovedana ova priča Bekos. Tako sam nešto radio za prethodni roman Ljudi bez grobova. Tu sam čak od svoje 15. godine skupljao građu, 26 godina i 2 godine bilo pisanje, ukupno 28 godina. Naravno nisam radio samo to, radio sam i druge stvari, ali zrijevala je ta priča u meni. I ova je zrijevala 5-6 godina intenzivnog rada.
1: I nadovezuje se.
4: Mada je, da, nadovezuju se, da, hvala vam. Mada je ova priča imala svoj nukleus koji sam zabeležio i zapamtio zapravo decembra 2008. godine. Jedna priča o nekom strašnom događaju vezano za jednu devojčicu i za njenu ruku. I to što sam tada zapamtio s kraja 2008. godine, tako je zrijevala i onda se ona razgranala u razne oblike, u razne rukavce i sad je to kao jedno drvo sa 50 grana, da tako kažem. Ali nukleus je bio 2008. godine, dakle eto skoro 15-16 godina zri priča u piscu. Pa verujem da je tako i sa drugim piscima, gdje se iskuplja građa i da se pamti, da se priča. Ponekad ja inkorporiram u moje pesme i priče nešto što sam čuo u detinjstvu, naprijed kad ja nisam znao da ću biti pesnik. Ali ono što čovjek zapamti i sve što svaki čovjek pamti, to je literarno. od toga može da se napravi literatura. Evo vi sada, ako se sećate prve slike u detinjstvu, na primjer, da li vas je mazio otac ili majka ili jurilo vas kuće ili, ne znam, mačka vas ogrebala ili nešto se prosulo, ne znam šta vi pamtite prvo. Vi sad to samo da ispričate, ono je literarno. Pa onda prvi strahovi, pa onda prva neka nepoverenja, pa prvo čuđenje, očuđavanje. Kad nešto vidite da je nešto zapravo kako jeste, a ne onako kako je bilo predstavljeno vama, kao neka predrasuda i tako, svugde u sećanju živi literatura.
3: Koliko vas kao pisca progone stvarni slučajevi i dokumenti koje koristite u romanima, odnosno da li ste nakon izlaska ove knjige vi osjetili neku vrstu otklona ili olakšanje zbog toga što ste prebrali sve to i zato što je to bio dio vašeg promišljanja intenzivnog, dugogodišnjeg?
4: Veoma, veoma me progone stvarni događaji i gone da pišem o njima da bi ih shvatio i uglavnom smatram da ono što čudi mene da će da začudi i nekog drugog.
3: Toliko da su vas pitali pojedini novinare da li ste bili vinovnici tih događaja ili da li zaista znate da se to
4: jeste,
3: tako desilo.
4: Jeste. Pretpostavljam na šta mislite, eto neka istrage daju ovaj što kažu svoj sud, mm-hmm. odnosno sudovi. Da, istražujem dosta, raspitujem, gledam, a kada sve to napišem, za mene je samo jedno osjećanje važno. Da li ja osjećam da nisam mogao bolje?
3: Ja vam želim još puno radosti u budućim poduhvatima.
4: Hvala vam puno.
5: Kotorska hronika.
2: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić danas je upriličio prijem za učesnike MMA seminara koji se od 2. do 6. juna održava u Kotoru. Među gostima su istaknuta imena savremenih borilačkih sportova, olimpijski šampion i bivši dvostruki UFC prvak Henry Cejudo, bivši UFC borac Marcin Bandel, hrvatski MMA šampion Luka Jelčić, renomirani MMA trener Renato Subotić, kao i Melisa Balić, vlasnica škole borilačkih vještina u Njujorku i sportistkinja crnogorskog porijekla, koji na seminaru učestvuju kao treneri i predavači. Prijemu su prisustvovali savjetnik za sport opštine Kotor Dejan Ognjanović, kao i direktor turističke organizacije Jovan Ristić. Dolazak i boravak poznatih sportista organizovao je Kristijan Radojević, licencirani MMA trener Svjetske MMA federacije i licencirani personalni trener iz Kotora, osnivač i koordinator MMA kluba B86 Gym, ujedno i organizator seminara koji je okupio sportiste, trenere i zaljubljenike u borilačke vještine iz više zemalja regiona. U sportskom fokusu danas je utakmica Bokelj-Grbalj koja će biti odgovor na pitanje ko će iduće sezone igrati u elitnom rangu crnogorskog fudbala. Vaterpolisti Jadrana po 14. put, prvaci Crne Gore, Bućari Jadrana, dočekuju mladost. Sportski pregled pripremio je Dragan Sklender.
6: Danas su na programu revanš utakmice baraža za popunu Meridian Bet prve i druge crnogorske lige. Od 17:30 u Radanovićima sastaće se gradski rivali Grbalj i Bokelj. Prvi duel pod Vrncem završen je bez golova. Glavni sudija bit će Miloš Bošković sa pomoćnicima Vladanom Todorovićem i Marijanom Paunovićem, dok je četvrti sudija Lazar Čađenović. Od 20:00 u Danilovgradu će snage odmjeriti Iskra i Jezero. Tim iz Plava je slavio u prvom susretu u Beranama 3:0. U baražu za popunu druge lige Zeta će u 17:30 na Trešnjici ugostiti Igalo. Na Solilima je bilo 1:1. U 18:00 u Pljevljima počeće duel Rudara i Brskova. Rudar je u Mojkovcu u prvom meču pobjedio nakon preokreta 2:1. Vaterpolisti Jadran Emtela savladali su sinus na škveru Budvu Budvansku rivijeru 14:9 i osvojili 14. titulu prvaka Crne Gore. Novljani su u finalnoj seriji bili bolji od Budvana 3:0 u pobjedama. Najefikasniji u timu Vladimira Gojkovića bio je Danil Merkulov sa 3 gola, a kod Budve Nebojša Vušković i Aga po 2 pogotka. Treće mjesto u šampionatu Crne Gore osvojio je Primorac, a četvrto Budućnost One. U 6. kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran je u Perastu pobjedio Palmu 3 rezultatom 8:4 i ostao na liderskoj poziciji. Peraštani danas na Pošovu dočekuju mladost od 18:00.
2: vaterpolo reprezentacije Crne Gore, igrači 2008. godište i mlađi, krajem mjeseca učestvovaće na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Ovu selekciju, koja će trenirati u Kotoru, vodi stručni štab na čelu sa trenerom Đorđem Radoševićem.
7: Očekuje nas od 27. juna do 4. jula svjetsko prvenstvo u Portugalu za igrače rođene 2008. godine i mlađe. 5. juna nam počinju pripreme u Kotoru i trajaće do 14. juna. Na spisku će biti otprilike 24 igrača. Posljednji proces iz kojeg ćemo pokušati da izvučemo najbolje za samo svjetsko prvenstvo. Rivali u grupi su nam Hrvatska, Srbija i Mađarska, tako da i to će biti jedan veliki izazov i mnogo jak turnir. Uvijek očekujemo da pružimo što bolju igru. Iz dobre igre nadamo se i najbolje mogućem plasmanu. U grupi smo sa ekipom Mađarske koja brani titulu, također sa ekipom Hrvatske koja je bila u samom vrhu. Kao što kažem, konkurencija je uvijek jaka. Pored nas tu su još ekipe Srbije, Grčke, Španije i Italije, koje su uvijek neugodni protivnici.
2: Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 24 stepena, vazdušni pritisak 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. U Kotoru je trenutno oblačno vrijeme, a meteorolozi za sutra najavljuju oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Na putnom pravcu Kotor Prčan Stoliv izvodit će se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja od danas do 7. juna. Sve je spremno za predstojeći summit Evropska unija, Zapadni Balkan. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić danas je upriličio prijem za učesnike MMA seminara koji se od 2. do 6. juna održava u Kotoru. Danas na programu revanš utakmice baraža za popunu Meridian Bet 1. i 2. Crnogorske ligi. U 17:30 u Radanovićima sastaće se gradski rivali Grbalj i Bokelj. Vrijeme se jutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.